Не. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hate that you made me love you. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е заради

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hate that you made me love you. Изберете по-любимата за вас песен.

Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обед. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните части, до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София, 25. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. 8 законови изменения са в седмичната програма на Народното събрание, което заседава днес. Освен тях, ратификация за инициативата Джереми на Европейския инвестиционен

Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, главно около и след обед. Слаби и краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните части до мерен вятър от изток-североизток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София, 25. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. 8 законови изменения са в седмичната програма на Народното събрание, което заседава от днес. Освен тях ратификация за инициатива

0: Яна Танасов. 8 законови изменения са в седмичната програма на Народното събрание, което заседава днес. Освен тях, ратификация за инициативата Джереми на Европейския инвестиционен фонд и годишния отчет на СЕМ за миналата година. Сред законовите изменения за търговския регистър за чужденците, за подпомагане на земеделски производители, за забрана на химическо оръжие и контрол на токсичните вещества, за енергията от възобновяеми източници, за равнопоставеност между мъже и жени, за предоставяне на цифрови услуги за продажба на стоки. Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с премиера на Чехия Андрей Бабиш, който пристига на официално посещение у нас по покана на своя български колега. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. Официалната церемония е в 11 на площад Свети Александър Невски. По-късно в Министерския съвет е срещата на четири очи, след което са и пленарните разговори между официалните делегации. Българо-чешки форум ще бъде открит в ранните следобедни часове. Днес е ключовото събитие по време на откриващата се сесия на Европейския парламент в Страсбург, речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза, където председателя на Европейската комисия ще очертае въздействието на работата на комисията през изминалата година и плановете и за бъдещето. Сред темите са европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа за Украина и следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за 2027. Почетен гост по време на дебатите след това в Европарламента ще бъде премиера на Канада Марк Карни, който вече издигна идеята си страната му да стане асоцииран член на Европейския съюз и да създаде по-тесни връзки с общността. Локомотив София и ЦСКА играят отложен матч от Евролига днес от 19. А в испанската Ла Лига 4 двойки. Депортиво Ла Коруня Севиля, Атлетико Мадрид Осасуна, Леванте Атлетик Билбао и Барселона Рейсинг Сантандер. Предстоят срещи също в Лига Европа и в Карабао Къп на Англия. Двойките на острова Флитуд, Шеффилд Юнайтед, Евертън, Улверхемптън, Манчестър Юнайтед, Брайтън и Ковентри Астън Вила. Българският национален отбор по футбол ще бъде без някои от сериозните си фигури в предстоящите мачове от Лигата на нациите през този и следващия месец. Капитана Кирил Десподов и полузащитника на Лийдс Илия Груев отпадат от сметките на Александър Димитров, тъй като лекуват контузии. Ще отсъства и защитника на АЕК Мартин Георгиев. Волейболистите от националния отбор на България нямат шансове да завършат на първо място в група Б на първенството, на което страната ни е съдомакин. В най-добрия случай сметките показват, че световните вице-шампиони от 2025 ще завършат втори. След снощната доста трудна победа над Израел с 3 на 1 гейм, Лъвовете са на трето място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба, 9 точки и геймово съотношение 10 към 4. Днес нашите момчета играят последната си среща от груповата фаза с Полша.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Елена и Лина са тук и след като оцеляхме след първия учебен ден на 16 септември ви казваме добро утро, каним ви да си сипате кафе или друга освежаваща напитка и да ни правите компания в следващите 3 часа.
3: Да, започваме да отброяваме дните след 15 септември, втората половина на септември. Дано да сте в добро настроение, дано трафика не ви помрачи това добро настроение. Започвайте сега с ритуалите си за събуждане и ние така, защото след малко сме ви подготвили една интересна тема, смятам, която даже е и много важна.
2: Важна е определено, ще обърнем внимание на нещо, което понякога подценяваме. И да, не трябва да го правим. Затова останете се шоуто на Блондинките. Любими хитове сега за събуждане и се връщаме, за да дадем старт на дискусията.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Вече влизаме в решителната част, поне до толкова, доколкото сме се събудили. Ще ни трябвате и вие, разбира се, на нашето място във Фейсбук, защото без вас не може да се получи интересен разговор.
1: Влизаме наистина в решителната част и точно за това ще се захвана аз и ще ти кажа, че тук по повод темата ни ще трябват решения наистина. Обикновено това се очаква. Днес в шоуто ви питаме за кое се грижите по-редовно. За здравето си, за колата си или за домашния любимец. И неговото здраве, е ли?
0: И неговото здраве също, да. Ами, интересен въпрос, провокиран от това, че влизайки в септември и в тази последна част от годината, знаеш, че много хора започват да си правят така една бърза равносметка, да теглят чертата, а и на много места и в много фирми това е периода, в който се правят профилактични прегледи, например, да, за служителите. И някакси се сещаме, че добре, че има някой друг да ни побутне да се погрижим за здравето си, защото много често ние тотално забравяме за това.
1: Да, наистина е така. Важни неща, важна тема отваряме тази сутрин и се надяваме да бъдете и така. Разбира се, с намигане можете да ни иронично дори да ни подскажете какво всъщност се случва във вашия живот, но нашата цел тук е да обърнем внимание на важните неща тази сутрин и да ви подсетим, че здравето е именно едно от тях.
0: Така. Колата и домашния любимец също са важни категории.
1: Абе, да.
0: И за тях ще си говорим. Сега, ако трябва да избирам от всичките тези неща, бих казала, че май се грижа най-прилежно за колата си.
1: Да.
0: Защото домашен любимец почти нямам, ако не броим шесте котки, които са в двора. Но
1: те така, сами се грижат за себе си.
0: Те основно се грижат сами за себе си, да. Така че колата при мен май излиза на преден план, от което съм леко притеснена. Сега
1: да,
0: така леко се снишавам даже.
1: Нали?
0: И
1: редно
0: мисля,
1: е.
0: Трябва да попреосмисля малко
1: приоритетите
0: си в живота, ако искам да имам живот.
1: Да, вярно е, те нещата са свързани.
0: Те нещата си вървят заедно.
1: При мен е малко по-различно. Домашния любимец май идва на първо място. Тези три неща, но отново здравето май е неглижирано, което е проблем и може би и към себе си. Сега ще обърнем темата.
0: Така, темата днес, да, ще бъде поучителна и за нас.
1: Да.
0: Нищо, че ние сме я поставили на дневен ред. Със сигурност ще бъде интересно и се надявам да чуем колкото се може повече гледни точки. Правим го, разбира се, на официалната ни Facebook страница, така че ако сте се събудили и имате мнение по въпроса ни, давайте смело.

0: Хороскоп. Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Дали сте готови или не, хороскопът вече е тук и се надяваме с леко намигване да ви дадем малко повече идеи за това къде трябва да внимавате днес и какви хубави неща ви чакат.
1: Хайде да започваме с овните, които днес не бързат да показват кой е прав. Не трябва да бързат. Понякога най-силната позиция е да запазите спокойствие, овни. В работата ви очаква добра възможност да покажете какво можете. В любовта пък малък жест може да каже много.
0: Добро утро и на телците. Денят им носи повече стабилност и яснота. Някой може да потърси съвета ви, защото знае, че може да разчита на вас. В личен план си позволете малко повече удоволствия. Не всичко трябва да бъде само полезно.
1: Близнаци, ще имате много идеи и още повече желание да ги споделите. Само внимавайте да не започнете 5 неща едновременно. В любовта, разговор, който отлагате, може да се окаже точно това, от което имате нужда.
0: Раци, днес интуицията ви работи отлично. Доверете и се, в работата не подценявайте малките детайли. А вечерта потърсете компанията на хора, с които можете просто да бъдете себе си.
1: Най-хубавия вариант. Лъвове, добро утро и на вас. Вие сте в центъра на вниманието и днес това ви се отдава съвсем естествено. Покажете увереност, но оставете място и за чуждите идеи. В любовта очаква ви приятна изненада.
0: При девите е добре да подредят приоритетите си и да не се опитват да свършат всичко наведнъж. Някоя задача, която изглежда досадна, ще се окаже по-лесно от очакването. А вечерта си потерете почивка, напълно я заслужавате.
1: Везни, добро утро! Днес ще търсите баланс, но не забравяйте и собствените си желания. В работата дипломатичността ви ще ви помогне да разрешите ситуация, която иначе лесно може да се превърне в спор. В любовта пък време е за повече откровеност.
0: Ох, на къде? Повече.
1: Не знам.
0: Колко повече? Скорпиони, имате силното усещане на къде трябва да вървите, следвайте го. Не позволявайте на чуждото мнение да ви разколебае. А в личния живот може да получите знак, че някой мисли за вас повече, отколкото ви показва.
1: Много обичам
0: да съм скорпион.
1: Yeah. Стрелци, денят ви носи настроение за промяна и малко приключение. Ако имате възможност, направете нещо различно от обичайното. В любовта, спонтанността е вашият най-добър съюзник.
0: Практичността ви днес, Козирози, ще ви спаси от излишни главоболия. Не поемайте чужди задачи, само защото знаете, че ще ги свършите добре. Вечерта очаквайте приятен разговор с близък човек.
1: Водолеи, ще ви хрумна идея, която първоначално може да изглежда малко нестандартна, каквито са обикновено идеите на водолеите. Не я отхвърлите веднага. Днес точно различният подход може да се окаже печелившият. В любовта може повече лекота. Имате повече лекота и малко по-малко анализи са необходими.
0: И сега за финал рибите, които днес ще са особено чувствителни към настроенията на хората около тях. Избирайте внимателно на кого давате енергията си. В любовта ви очакват топъл момент, който ще ви напомни колко е хубаво да се чувствате разбрани.
1: Не, много е хубаво да се чувстваме разбрани всички.
0: Така е, рядко ни се случва, но като се случи, то е фойерверк и заря и всичко останало. Добре. рибите да се оправят.
1: Абсолютно.
0: Ние такива проблеми като техните нямаме. Сега връщаме се към шоуто на блондинките и към темата след малко. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро и добре дошли в шоуто на Блондинките, където и тази сутрин сме ви подготвили сериозна дилема. Даже не е дилема, а трилема.
1: Питаме ви за кое се грижите по-редовно. За здравето си, за колата си или за домашния любимец. И като казахме трилема, може и съвсем спокойно обаче да вкарате в този ред на мисли и нещо четвърто. Нещо, за което наистина повече се грижите, отколкото тези три неща. Идеята е тук главно да ви подсетим, че здравето определено идва на първо място и ако по някакъв начин сте го неглижирали и сте поставили на първо място нещо друго, то да ви напомним, че е редно да си обърнете внимание.
0: Ох, така е. Забравяме за здравето много често, особено тогава, когато се чувстваме добре.
1: Да,
0: и си мислим, че всичко ни е наред. Но от време на време нещо ни боли. Там някое ребро.
1: някой кръст.
0: Врат.
1: Да.
0: Е, такива неща. И си мислим, че всичко е наред до момента, до който всъщност не стане прекалено късно.
1: Да.
0: Затова и днес няма да се уморим да ви повтаряме колко важни всъщност са профилактичните прегледи и това да се погрижим за здравето си преди всъщност да има нужда да се грижим за него.
1: Да.
0: Може би това е най-правилната стратегия, която можете да приложите. Много хора обаче наистина го забравят. Включително и ние сега.
1: Така
0: ние почнахме тук много така високопарно да говорим и да назидаваме хората, но и ние влизаме в тази категория. Важното обаче да си даваме сметка от време на време и ето днес сме избрали този 16 септември, за да го направим и за себе си и за нашите слушатели.
1: Много хубаво правим според мен, да се похвалим. Колкото и не нужно да ви изглежда понякога да направите профилактични прегледи, те са точно за това. Профилактични са и се надяваме отговор от тях и резултатите наистина да са окей и да няма нужда повече да продължавате и да задълбавате. Но ненужното понякога всъщност се оказва и много нужно. Така че това е целта на днешната ни дискусия. Хайде заедно да се посмеем на това всъщност къде ни отива голяма част от вниманието, енергията и да си напомним, че винаги имаме едни 30 минути, които да отделим за по-важните реално неща в живота.
0: Така, много ми харесва това послание. Да видим какво ще кажат и нашите слушатели. Обаче, чакаме ви и ви карим на официалната ни Facebook страница, за да си коментираме заедно до 10. Fresh.
2: И да не си заправиш сандвича. Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
3: Тетрадки? Готово! Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Леди Гага и даде ден в шоуто на блондинките. 7.32. Добро утро и от нас. Елена и Илина са тук и ще ви правят компания до 10 тази сутрин с интересната тема, която сме позиционирали вече на Facebook страницата на Радио Фреш, в която чакаме да чуем и вашия коментар за това, за кое се грижите по-редовно. За здравето си, за колата си или за домашния си любимец.
1: Много хубаво каза, интересна тема. Наистина е по-различно от обикновените ни теми.
0: Да.
1: И се надявам, че и нашите слушатели ще го оценят и ще го така прозрат. Стефка Илиева ни отговорила и написала: здравето естествено. Започваме с категорични отговори, или виждаш, да. Нашите слушатели така даже много стегнато отговарят. Хубаво е, че отговор е за здравето. Дали обаче реално е така?
0: Да. И това е само първи отговор.
1: И това е само първия отговор.
0: Да, не прибързваме с заключенията.
1: Да, определено.
0: Камен ни пише: напоследък домашния любимец ми създава най-много грижи. Простреляха ми котката и дадох 1500 евро да вадят куршума от гръбнака. Казаха, че няма да проходи, но тя ги опроверга и е като нова. Даже роди. Ама Камен, къде ги намират
1: тези истории? Какви сте истории на Камен всяка сутрин, наистина?
0: Не знам, той има за всяка тема, има история.
1: Ми, това е жестоко. Радваме се, че ние така привърженик и ги споделя съвсем спокойно. Въпросът е, че къде се случва това да прострелят котка?
0: Ми, явно се случва. Но пък виж, това е много така борбена котка и упорита. Опровергала е всички медицински заключения за нея, че даже и родила да натрие носа на другите.
1: Да, ами радваме се за този завършек, честно
0: казано. Не искам
1: казано.
0: Да съм като тая котка, да ти кажа честно.
1: Ма те котките, нали знаеш, 9 живота?
0: Ма вярно пък.
1: Обаче, Ели, така. Хората не сме с 9 живота.
0: Не сме, не.
1: Ето
0: не,
1: тук
0: не,
1: трябва
0: не,
1: да обърнем внимание сериозно.
0: Аз няма.
1: Ние сме на един косъм живот с тебе.
0: Ние сме на един косъм, няма.
1: Особено тази сутрин.
0: Тая сутрин на изпарения даже вече. Добре, чакаме ви да се включите и вие. Говорим си съвсем сериозно за това, за кое се грижите по-редовно, за здравето си, за колата си или за домашния любимец. Както Лина каза и по-рано, може да добавяте и още теми, ако смятате, че има нещо, за което е по-важно да се грижите. И ви чакаме да се включите в дискусията.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
3: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години. С салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
5: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
4: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
6: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
7: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
11: Строй ремонти.
12: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
13: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
14: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Мувенто да сън, добро утро и ние така с Елена към слънцето поглеждаме и се надяваме днес да е слънчево и приятно времето навън. Добро утро, вие сте с шоуто на блондинките в 7.41. Септември месец е, разбрали сте вече, ако не сте разбрали по-рано, вчера със сигурност имали тази възможност. Тъй като е септември месец, обръщаме внимание на една интересна и важна тема. Днес в шоуто до 10 коментираме това, кое за вас е по-важно и за кое се грижите по-редовно. За здравето си, за колата си или за домашния любимец, като сме дали тези опции. Но разбира се, акцента е върху това колко често си обръщаме внимание на здравето и тези профилактични прегледи, които, разбира се, рано или късно идват на дневен ред. И за това обръщаме внимание точно на това.
1: Така е. Много често подценяваме, много често забравяме за тях.
0: Да.
1: Много често имаме безброй извинения, защо да не го направим. Сега нямам време, не ми е удобно, ти знаеш ли колко много се чака пред всеки кабинет, ама да, аз не знам на какви прегледи да отида. Изобщо, ако тръгнем да търсим извинения, списъка може да стане много дълъг. Но ето, ние като практични блондинки сме ви намерили решение, защото ние грижа за вас и защото искаме да се чувствате добре и наистина да обърнете внимание на важните неща като здравето. И ви съобщаваме, че през целия месец септември в Чиба Дем Сити Клиник Умбал Младост и Чиба Дем Сити Клиник Умбал Витоша ще се провежда кампания, свързана с профилактиката на здравето в техните чекъп центрове, които всъщност представляват място, на което всеки може да направи най-важните профилактични прегледи за годината, и то в рамките само на един ден, без опашки и без изнервяне пред лекарските кабинети.
0: Мога да потвърдя, че това е точно така, въпреки че повечето хора сигурно имат опит някъде другаде по друг начин да се случват нещата. Отличен опит мога да споделя, Ели, че точно ясно е координирано всичко. Има си дори човек, който те опътва преглед след преглед къде да отидеш, така че да е ефективно. Ако се наложи в случай, че някъде трябва да изчакаш, ще сядаш на едно удобно диванче, пиваш си кафето и даже са включени и други предимства.
1: Скажи ми сега, разбрах, че има осигурено и обедно меню и напитки.
0: Да, да, точно така, потвърждавам ти.
1: Добре, т.е. наистина отделяш един ден за себе си, за здравето си и го правиш по възможно най-добрия начин. Окей, още идеи в тази посока очаквайте от шоуто на блондинките след малко.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Те са опасно будни. Елена и Лина говорят за всичко пикантно в шоуто на блондинките.

0: Радев.
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Как сте?
0: Добре сме,
1: благодаря. Със здравето.
0: Със здравето сме добре, с нервите добре. Не сте.
1: Нервите не чак толкова. Да. Днес наистина си говорим за здравето, то ни е основният акцент, макар че в темата ви питаме за кое се грижите по-редовно, за него, за колата си или за домашния любимец. Да хвърлим поглед към коментарите на нашите слушатели, които до този момент виждам, че така избират доста разнообразно от нещата, да, които сме предложили. Чухме Стефка, която е твърдо за здравето, чухме Камен с неговата история за домашния му любимец, да, една изключително борбена котка, която вече си вади от 9-те живота. И сега да прочетем какво ни пише Емил Лазаров.
0: Да, добро утро, дами. Е, с този въпрос ме разбихте. Никога не съм се замислил и нямам отговор. Но все пак от забързаното и натоварено ежедневие, май за нито едно от трите. Хубав ден ви желая.
1: Нито едно от трите?
0: Няма да му повярвам.
1: Е, как така?
0: Няма да му... Особено мъж и да не сте грижи за колата си.
1: Знаеш ли... Не за колата си.
0: Да. Абсолютно.
1: Да.
0: Знаеш ли какво се замислих, Ели? В крайна сметка за колата ни се налага да се погрижим, защото ако не си платим там прегледи,
1: да,
0: данъци, въобще всичко, което е свързано с колата, ще ни глубят. И когато ни бъркат в джоба, винаги боли много жестоко. Така че ние там сме много изрядни.
1: Да.
0: Няма какво да си говорим.
1: Ма ти си права, виж, за автомобила имаме задължителен
0: точно
1: преглед,
0: така,
1: на кой,
0: да,
1: трябва да ходим, и ако не отидем, имаме глоба след това. Защо нямаме задължителни профилактични прегледи?
0: Ами, айде де.
1: Макар че то не е точно като... мисля, че по принцип имаш право при личния си лекар да отидеш всяка година,
0: имаш
1: и той
0: право,
1: да ти даде...
0: Но
1: да,
0: то не е задължение.
1: Точно така. Права, да, си, да. Точно така.
0: Да.
1: Ами, явно се смята, че сме някакви разумни същества, които би трябвало да им пука за нас самите. Повече отколкото за автомобила ни.
0: Да. Но се оказва, че сме същества, не, които нямат толкова много разум и нямат много граници и могат да си вървят така, без да се проверяват и да са тотално да неглижират здравето си. Е, не, виж, нашите слушатели казват друго за сега.
1: Да,
0: не е
1: така,
0: точно така.
1: Ето и Катя Донова е написала,
0: да,
1: добро утро за здравето си и с предимство. И нашата мисия всъщност ще бъде това тази сутрин, да насочим прожекторите малко повече към здравето,
0: да,
1: и да ви покажем, че има и лесни и удобни начини как да се погрижите за профилактичните си прегледи, без това да ви коства напрежение, нерви и да ви открадне или да ви разбърка програмата, която и без това вече е натоварена.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com. Wow!

0: Победи года с Кренвир Шикен. Скен всеки ден.
1: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хоп! Зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
3: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг.
4: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
5: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hate that you made me love you. Изберете по-любимата за вас песен и я

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, главно около и следобед. Слаби и краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните части до мерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София, 25. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. 8 законови изменения са в седмичната програма на Народното събрание, което заседава днес. Освен тях ратификация за инициативата Джереми на Европейския инвестиционен фонд и годишния отчет на СЕМ за миналата година. Сред законовите изменения за търговския регистър за чужденците, за подпомагане на земеделски производители, за забрана на химическо оръжие и контрол на токсичните вещества, за енергията от възобновяеми източници, за равнопоставеност между мъже и жени, за предоставяне на цифрови услуги за продажба на стоки. Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с премиера на Чехия Андрей Бабиш, който пристига на официално посещение у нас по покана на своя български колега. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. Официалната церемония е в 11 на площад Свети Александър Невски. По-късно в Министерския съвет е срещата на четири очи, след което са и пленарните разговори между официалните делегации. Президентът Илияна Йотова е на официално посещение във Франция. В Страсбург държавния глава ще разговаря с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, както и с български евродепутати. В програмата са предвидени срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Персе, с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар, както и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. По време на визитата във Франция Йотова ще открие в Европарламента изложбата Христо Ботев 150 години безсмъртие, памет и приемственост. Йотова е придружена и от външния министър Велислава Петрова. Днес е ключовото събитие по време на откриващата се сесия на Европейския парламент в Страсбург, речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза, където председателя на Европейската комисия ще очертае въздействието на работата на комисията през изминалата година и плановете и за бъдещето. Сред темите са европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа за Украина и следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за 2027. Почетен гост по време на дебатите след това в Европарламента ще бъде премиера на Канада Марк Карни, който вече издигна идеята си страната му да стане асоцииран член на Европейския съюз и да създаде по-тесни връзки с общността. Локомотив София и ЦСКА играят отложен мач от АБЕТ Лига днес от 19. А в испанската Ла Лига 4 двойки. Депортиво Ла Коруня Севиля, Атлетико Мадрид Осасуна, Леванте Атлетик Билбао и Барселона Рейсинг Сантандер. Предстоят срещи също в Лига Европа и в Карабао Къп на Англия. Двойките на острова Флит от Шеффилд Юнайтед, Евертън, Улверхемптън, Манчестър Юнайтед, Брайтън и Ковентри Астън Вила. Треньора на футболния Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме Трабзонспор. Дебютът му е в предстоящия матч срещу Гранда Галатасарай. Райс остана в разгрепа за Украина и следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за 2027. Почетен гост по време на дебатите след това в Европарламента ще бъде премиера на Канада Марк Карни, който вече издигна идеята си страната му да стане асоцииран член на Европейския съюз и да създаде по-тесни връзки с общността. Локомотив София и ЦСКА играят отложен мач от АБЕТ Лига днес от 19. А в испанската Ла Лига 4 двойки. Депортиво Ла Коруня Севиля, Атлетико Мадрид Осасуна, Леванте Атлетик Билбао и Барселона Рейсинг Сантандер. Предстоят срещи също в Лига Европа и в Карабао Къп на Англия. Двойките на острова Флит от Шеффилд Юнайтед, Евертън, Улверхемптън, Манчестър Юнайтед, Брайтън и Ковентри Астън Вила. Треньора на футболния Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме Трабзонспор. Дебютът му е в предстоящия матч срещу Гранда Галата.

0: Брайтън и Ковентри Астън Вила. Треньора на футболния Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме Трабзонспор. Дебютът му е в предстоящия матч срещу Гранда Галатасарай. Райс остана в Разград само 2 месеца. Волейболистите от националния отбор на България нямат шансове да завършат на първо място в група Б на първенството, на което страната ни е съдомакин. В най-добрия случай сметките показват, че световните вице-шампиони от 2025-та ще завършат втори. След снощната доста трудна победа над Израел с 3 на 1 гейма. Лъвовете са на трето място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба, 9 точки и геймово съотношение 10 към 4. Днес нашите момчета играят последната си среща от груповата фаза с Полша.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: части от годината. А когато си правим такъв тип преоценки, здравето със сигурност трябва да бъде на едно от първите места. Септември е месецът, в който в Чиба Дем Сити клиник Умбал Младост и Чиба Дем Сити клиник Умбал Витоса се провежда кампания, свързана с профилактиката на здравето в техните профилактични центрове. И най-хубавото е, че предлагат пакети, които са разделени по пол, т.е. имаме за мъже и за жени, защото знаете, при мъжете и жените следим различни неща в профилактиката. Има също така пакети, които са съобразени с възрастта, защото едно е да си на 20, друго е да си на 50. Имаш нужда да си проверяваш различни неща. Имат пакети дори и за деца и тинейджери, което също е страхотно, защото пък при тях също трябва да следим различни показатели. И е важно при децата да хващаме на време, когато има някакви изменения и нещата не вървят в норма.
1: Точно така. Сега е периода това да се случи при децата и при тинейджерите, както добре казати, защото преди училище, преди детска градина се правят такива прегледи. Там в Сити клиник Младост и Сити клиник Витоша можете да го направите съвсем спокойно. В техните чекъп центрове абсолютно отделени, без опашки, без изнервене, дори с координатор, който ще ви насочва преглед, къде да извършите последващия такъв.
0: Така е. Вас ви чакаме на официалната ни Facebook страница, за да оставите и своя коментар по темата. Виждам Ева Димитрова, която ни е оставила направо снимка.
1: Да.
0: Понякога снимката говори повече от хиляди думи. Тя е написала: оставим това тук, снимка на нейните три кученца. Няма какво да коментирам повече. Мисля, че и на нас ни стана ясно кой е приоритет.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.

0: Добро утро! В 8:08 ви казваме здравейте и добре дошли на територията на шоуто на блондинките. Ако само сега се включвате към нас, ние сме Лина и Елена, напомняме, както и ви казваме каква е темата днес. Важна и интересна. За кое се грижите по-редовно? За здравето си, за колата си или за домашния любимец?
1: Да, не е лесен избор, предполагам, макар че е ясно, че сме насочили погледите си към здравето, защото е важна тема. Разбира се, колата и домашния любимец не са за пренебрегване, защото и те са си важна част от живота ни. Но септември е месец, в който много от нас започват да си правят една бърза равносметка за живота преди изтичането на последните месеци.

0: Добро утро в шоуто на Блондинките, където със сигурност ви очакваме на официалната ни Facebook страница, за да се включите в дискусията по темата тази сутрин. Блондинките питат за кое се грижите по-редовно, за здравето си, за колата си или за домашния си любимец. Винаги в тези моменти се сещам за тази история с самолета и с кислородната маска, където първо трябва да сложиш на себе си в някаква аварийна ситуация. Защото ако ти си добре, всички около те ще са добре. Ако ти се грижиш за здравето си, ако ти се чувстваш във форма и си активен, ще може да отидеш и за прегледа на колата и до ветеринара, за да се погрижиш за домашния любимец. Обаче, ако не си добре, всички останали неща назад по веригата
1: почват да страдат.
0: Mm-hmm. Но много често изобщо не си даваме сметка за това и всъщност се грижим за всички останали и ние сме последни на опашката.
1: Да, това се получава така според мен, Ели, защото до голяма степен не успяваме да разчетем сигналите от тялото.
0: Mm-hmm.
1: И неглижирайки ги, стигаме до един момент, в който искаме, ще трябва да си обръщаме внимание на здравето, но истината е, че ако го правим редовно, профилактично дори, няма да има никакъв проблем. Мога да добавя тук обаче към тези други две неща, освен здравето, което очевидно ни е на фокус днес. Сложили сме домашните любимци, сложили сме колата, обновения гърдеров. Шопинга. Определено отделяме много пари, средства, енергия на тези неща. Не е ли така?
0: Ами така, ама вчера, между другото, ми попадна един рио точно по темата и беше нещо от сорта на ще си харча парите за дрехи. Някои хора ги харчат за алкохол.
1: При тази алтернатива, определено...
0: Защо не? Имаме по-лоши начини къде да си похарчиш парите от това, да си купиш нови дрехи, които се чувстваш добре. Еми Денчева ни пише, иерархията е ясна. Който има кола, колата. Който има и домашен любимец, то е. За себе си може да мисли човек, който има само себе си. Леко тъжно, но реално леко, защото не е лошо да имаш за кого да се грижиш. Домашния любимец имам предвид. Така е, то е много хубаво да си имаш за кого да се грижиш, ама не си даваш сметка, че от толкова грижи за другите, разглезвайки ги, само ти да се грижиш за тях. Ако нещо се случи с теб, тия хора на кой ги оставяш? Ай, те сами няма да се оправят явно.
1: Абсолютно. Добре да е, ако все пак сами не се сещате за себе си, дано да има някой до вас, който да ви подсети, че вие сте си важни.
0: Mm-hmm. А днес в шоуто на Блондинките ние сме тези хора и след малко ще ви кажем как да се погрижите за себе си.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на Блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
5: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко.

0: всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш в 8:25. Надявам се, че вече сте се събудили и чертаете плановете си за деня. Най-важното е, разбира се, човек да си сложи правилните приоритети, особено тогава, когато има много задачи. И да, знаем, че септември е месец, в който много хора искат да свършат много задачи. След по-лежерния летен сезон се връщаме някакси към забързания ежедневен ритъм и списъка с това за какво трябва да се погрижим става безкрайно дълъг. Mm-hmm. Затова днес ви питаме за кое се грижите по-редовно. За здравето си, за колата или за домашния любимец. И се опитваме, естествено, да насочим така, прожекторите към здравето, защото то е в основата на абсолютно всичко.
1: Истината е, че то страда, Ели, наистина страшно много, особено когато този списък стане прекалено дълъг.
0: Да.
1: Това нервната ти система да се, как да кажа, да се срине напълно, си е проблем. Затова сложете на първо място в списъка си да направите този профилактичен ден за вас. Както и от Аджипа Дем Сити Клиник дават тази възможност през целия септември. Да го направите лесно, бързо, удобно и след това всички други задачи, разбира се, в списъка да дойдат и на дневен ред.
0: Така е, профилактиката за здравето наистина е ключова и може да ни даде както спокойствието, че всичко е наред с нас и да продължим напред без притеснения към останалите задачи. От друга страна пък може да ни покаже, че тук-там има някоя светнала червена лампа, mm-hmm. но все още в по-ранен етап, за да може да се предприемат най-адекватните мерки. Говорейки си за чекъп центровете в Аджипа Дем Сити Клиник Умбао Младост и Аджипа Дем Сити Клиник Умбао Витоша, напомняме, че можете да запазите своя час с опция за една от двете локации, както и да посетите сайта chibademclinic.bg, където да откриете повече информация и да запазите своя специален ден, в който наистина да се фокусирате и да се концентрирате изцяло върху здравето си. По възможно най-добре организирания начин, така че да няма излишни нерви и да успеете да направите всички важни профилактични прегледи в рамките на само един ден.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на Бум.

0: Добро утро!
1: Ей, синхронно ни става вече много, много добър. Добро утро и добре дошли на територията на шоуто на блондинките, където с Лина тази сутрин се опитваме да ви бъдем максимално полезни за това да се чувствате добре и да обръщате повече внимание на здравето си. За това и така, днес задавайки този доста показателен въпрос за кое се грижите по-редовно, за здравето си, за колата си или за домашния си любимец, като се замисля за колата, знаем кога е време и за масло, и за гуми, и за сервиз. Даже ние, блондинките.
0: Абсолютно.
1: За домашния любимец имаме храна, профилактични прегледи, витамини, играчки. А за себе си понякога стигаме до момента, в който организма вече ни казва, може би е време да си обърнеш малко повече внимание. И много често този момент обаче идва с доста кофти последствия.
0: Да. А грижата за себе си всъщност не трябва да започва едва тогава. Именно на тази идея, за тази идея е създаден FM30, комплексна хранителна добавка за мъже в активна възраст, с фокус върху енергията, физическата издръжливост, концентрацията, възстановяването и мъжката жизненост. Но интересното е, че формулата не се фокусира само върху това да се чувствате, мили мъже, по-енергични единствено и само днес. В нея има специален акцент и върху антиоксидантната защита, енергийния метаболизъм и поддържането на нормалните клетъчни процеси. Все неща, които имат значение за дългосрочната грижа за организма.
1: Точно така. И тук идва една важна разлика. Това не е продукт, който чакаме да използваме тогава, когато вече имаме проблем. Идеята е наистина да подкрепим организма още в активните години, когато животът е натоварен, стресът ни е ежедневие, сънят не винаги е достатъчен, а възстановяването често остава на последно място, защото на 30, 35 или 40 обикновено изобщо не мислим за остаряването, особено пък мъжете, кадети. Повече се мисли за следващата цел, за следващата тренировка, за следващото пътуване или пък за следващия работен проект.
0: Точно така. И за това грижата за ресурса има смисъл преди да усетим нещо, че той да започва да намалява този ресурс, за който говорим. Ако вече познавате FM50, той е създаден за следващия етап за мъже 45+, с фокус върху потребностите на организма в по-зряла възраст. За този продукт и за FM30, разбира се, може да научите повече на insidebeauty.bg.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
5: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
6: Прост, но спокойно. На Октоберфест София ще го научиш.
5: Къде?
6: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
5: А билетите?
6: Няма билети. Входът е свободен.
5: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
9: Купил си нова кола?
10: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
9: А какво направи с старата?
10: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Intensity Max.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш, 8:44 стана. Ние сме Елена и Лина и днес си говорим за това, за кое се грижите по-редовно. За здравето си, за колата си или за домашния си любимец. За здравето си, за да мога да се грижа по-дълго за домашните любимци. Това е написала Ралица Савова. Правилната, според мен, логика в тази комбинация.
2: Да, точно така е. Марияна Герова пък пише за домашният любимец. Прави много бели и чисти след него.
1: Домашните любимци излизат напред в състезанието.
2: Ами то искаш, не искаш, излизат напред. Не като ти искаш да ги приоритизираш, ама ти се налага.
1: Да.
2: Атанас Георгиев също пише тази сутрин. Добро утро, момичета, темата е болна за мен. Но Ангел категорично отсече, трябва да се грижим за здравето си, но и двамата пушим цигари като стари печки. Знаем, че е вредно, но много точим.
1: Еми ето, тук е още по-важно тогава профилактичните прегледи. Да. Особено когато човек знае, че си има някакви пороци или че, да кажем, не се движи достатъчно, храни се здравословно, например. Тогава със сигурност става още по-важно да си обръщаш внимание.
2: Абсолютно категорично. Дори когато всъщност се грижиш добре за здравето си.
1: Да, пак не знаеш.
2: Хубаво е да отидеш на едни профилактични прегледи, да потвърдят това, че има резултат,
1: да.
2: Че се движиш, че спортуваш, че се храниш добре. Абе, въобще има полза от профилактиката винаги. Иначе Атанас продължава с послепис.
1: Така.
2: Ангел каза да ви питам, обичате ли да пиете вино, защото донесе една бутилка вино от Италия. От поредната му командировка в кавички. И аз изпих с нощи. Е, добре, де тогава каква ще бутилка вино? Ще ни праща.
1: Ама ето, виж, скарал му се, трябва му на нас да я прати. И затова сега ни се извинява публично.
2: Еми, ние се грижим за здравето си и затова обичаме да пием вино.
1: Да, между другото, то е профилактично.
2: Абсолютно.
1: Аз дори си спомням, когато бях бременна, имах проблем с желязото и лекарката ми каза, пивай си по една чаша червено вино вечер.
2: И ти като го чу,
1: и аз
2: и така
1: като
2: ти
1: го
2: си
1: чух.
2: Отвори глътка.
1: Да. Мисълта ми е, че да, когато е с някаква мярка,
2: разбира се.
1: Както всяко нещо, нали, отровата е в дозата. Така че да,
2: да.
1: Обичаме, харесваме вино от Италия особено, но както разбрахме, то е изпито.
2: Толкова тъжно.
1: Вино от Италия няма да пием, но вино в Италия Бихме пили, да. Обединяваме се около това. Звучи ми и здравословно.
2: Много.
1: Много здравословно. 8:46 стана. Добро утро с още хитове сега по Радио Фреш.
0: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. Dahlia-bg.eu.
3: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Рувен-bg.com.

0: Добро утро! Шоуто на блондинките 9 минути преди 9 в деня, в който с Лина сме на мисия да ви напомним колко е важно човек да се грижи за здравето си. И не просто, че е важно, а че трябва да го правим и то съвсем осъзнато. Защо? Да.
1: Защото иначе къде ще му излезе края?
0: Иначе до къде ще стигнем?
1: Да, точно така.
0: Една от най-честите причини всъщност да не го правим е, че си намираме какви ли не извинения. Нямаме време, нямаме нерви, не знаем къде да отидем.
1: Ох, имам една такава приятелка.
0: Нали?
1: Непрекъснато всяка година, когато и кажа, че съм на профилактични прегледи и започва, аз не съм ходила от години, просто нямам нервите за това.
0: Mm-hmm.
1: Казвам ти честно, направо... Поудявам. Миналата година я взех с мен и разбра, че всъщност разбра за всичките ползи от това да отидеш и да се прегледаш по всички параграфи,
0: да.
1: Бързо, лесно и удобно. Точно както и Аджибадем Сити Клиник от двата им центъра в Младост и в Витоша дават тази възможност на всички свои пациенти през септември.
0: Така, целият месец е посветен на профилактиката и на грижата за себе си и за това наистина да обърнем внимание на важните неща. Тяхната програма за профилактика на здравето се случва за поредна година и ако вече сте имали шанса да ги посетите, вероятно сте запознати как се случват нещата. Всичко се провежда в рамките само на един ден, без опашки и изнервене пред лекарски кабинети, което наистина може да ти удигне много сериозно кръвното.
1: Mm-hmm.
0: А в самите чекъп центрове има комфортно организирано място с мека мебел, където пациентите се настаняват между прегледите си. Има осигурено и обедно меню и напитки, което
1: да.
0: Е допълнителен бонус. А за плавното протичане и последователност на прегледите се грижи и специален координатор, човека, който всъщност е на разположение на пациентите, за да не се обърквате, да не се чудите къде трябва да отидете, кой е следващия ви преглед, къде да си видите резултатите. Всичко е много, много добре организирано, за да може да се чувствате добре и наистина да е ефективно, защото пакетите им включват доста прегледи.
1: Да.
0: По доста направления и да може това нещо наистина да го приключиш в един ден, си трябва добра организация.
1: Определено. Добре. Мисля, че акцентът е ясен днес в шоуто на блондинките. Вие също трябва да сте на линия и да си вземете така живота в ръце, както ни се иска да направите. Включайте се бързо и по темата. Знаете къде е тя? На нашето място във Фейсбук.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обед. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните части, домерен вятър от изток-североизток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София, 25. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. 8 законови изменения са в седмичната програма на Народното събрание, което заседава от днес. Освен тях ратификация за инициативата Джереми на Европейския инвестиционен фонд и годишния отчет на СЕМ за миналата година. Сред законовите изменения за търговския регистър за чужденците, за подпомагане на земеделски производители, за забрана на химическо оръжие и контрол на токсичните вещества, за енергията от възобновяеми източници, за равнопоставеност между мъже и жени, за предоставяне на цифрови услуги за продажба на стоки. Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с премиера на Чехия Андрей Бабиш, който пристига на официално посещение у нас по покана на своя български колега. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. Официалната церемония е в 11 на площад Свети Александър Невски. По-късно в Министерския съвет е срещата на 4 очи, след което са и пленарните разговори между официалните делегации. Президентът Илияна Йотова е на официално посещение във Франция. В Страсбург държавния глава ще разговаря с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, както и с български евродепутати. В програмата са предвидени срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Персе, с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар, както и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. По време на визитата във Франция Йотова ще открие в Европарламента изложбата Христо Ботев 150 години безсмъртие, памет и приемственост. Йотова е придружена и от външния министър Велислава Петрова. Днес е ключовото събитие по време на откриващата се сесия на Европейския парламент в Страсбург, речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза, където председателя на Европейската комисия ще очертае въздействието на работата на комисията през изминалата година и плановете и за бъдещето. Сред темите са европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа за Украина и следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за 2027. Треньора на футболния Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме Трабзонспор. Дебюта му е в предстоящия матч срещу Гранда Галатасарай. Райс остана в Разград само 2 месеца. Ливърпул премина в четвъртия кръг на Карабао Къп, след като победи с 3-1 Тотнъм. Арсенал отстрани Ипсвич с 4-2. В Италия Фиорентина надигра категорично тима на Пиза и се поздрави с класическа победа 3-0 в двубой от 16-ти на финалите за купата. В Испания Реал Мадрид спечели драматично с 3-2 своето гостуване на Елче. Локомотив София и ЦСКА играят отложен матч от АБЕТ Лига днес от 19. А в испанската Ла Лига 4 двойки. Депортиво Ла Корунья Севиля, Атлетико Мадрид Осасуна, Леванте Атлетик Билбао и Барселона Рейсинг Сантандер. Предстоят срещи също в Лига Европа и в Карабао Къп на Англия. Двойките на острова Флитуд, Шеффилд Юнайтед, Евертън, Улверхемптън, Манчестър Юнайтед, Брайтън и Ковентри Астън Вила. Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят последния си матч от груповата фаза на Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини излиза срещу настоящия шампион Полша в среща от група Б в зала Арена София днес от 19.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: 4 Астън Вила. Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят последния си матч от груповата фаза на Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини излиза срещу настоящия шампион Полша в среща от група Б в зала Арена София днес от 19.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Ние пък чувстваме много. Защото вече септември, юли мина.
1: Да, прекалено много даже понякога чувстваме.
0: Да.
1: Единственото, което така искаме да ви остане обаче като чувство от тази сутрин от шоуто на блондинките, без да сме прекалено поучителни, естествено, и без да размахваме пръст, че е важно да се грижим за здравето си. И то да го правим още преди да е дошъл ония момент, в който ни се налага да мислим сериозно за това.
0: Да, как се случва това? Разбира се, с профилактичните прегледи. Разбрахте колко бързо удобно могат да бъдат нещата. А сега, по темата днес, за кое по-редовно си обръщате внимание, на кое по-редовно обръщате внимание, здравето си, на колата или на домашния любимец. Тези опции сме дали и вие може да допълвате още. Да видим какво имате да ни кажат нашите слушатели.
1: Добро утро, пише Таня Кръстева. За децата на първо място. За здравето се грижим след 50+, за колата, котката и къщата, между другото. И профилактичните прегледи при личния лекар са задължителни, а не пожелателни. Усмихнат ден ви пожелавам. Задължителни. Ама аз при личния си лекар не съм ходила на профилактични прегледи от години.
0: Да,
1: ако
0: да.
1: Трябва да съм честна, не знам колко са задължителни. Ама никой не е дошъл нито да ме глоби, нито да ми каже нещо. Дори личният ми лекар не ми се обадил да ми каже: абе, ти знаеш ли, че си задължена да дойдеш на профилактичен преглед?
0: Не, няма такова нещо.
1: Така че задължителни, ама не.
0: Да. Но виж, Таня написала, че почваш да се грижиш за здравето си чак след 50.
1: Еми, затова не съм съгласна. Тогава почваш да се грижиш, защото вече някакви неща
0: ти се налага,
1: се обаждат. Да. И то не се обаждат, ми звънят на пожара направо.
0: Абсолютно.
1: Така че не съм съгласна, че 50 плюс е момента, в който трябва да се пречупиш. Да, тогава най-често може би го правим, защото просто вече няма на къде.
0: Така е.
1: Но не мисля, че това е правилния начин и подход и отношение към живота.
0: Може би така се случват нещата при Таня и дано така с темата днес по друг начин се приоритизират приоритетите им. Жоро и Надежда
1: и София,
0: Гогови.
1: Колко човека са?
0: Трима.
1: В един профил.
0: Мисля, че са трима. Минимум.
1: Да.
0: Са ни сложили те една снимка на едни кученца. Може би от някаква торта. Не, това е от торта.
1: А, не, то е едно куче и две играчки.
0: То е истинско, наистина.
1: Да, едно истинско куче и две играчки. Да.
0: Много сладко.
1: Празнува рожден ден.
0: То се вижда.
1: Пети рожден ден е.
0: Много готино. Да. Еми, явно кученцата е на първо място.
1: Така е. За здравето си ни е написала Десислава Семерджиян, за домашния любимец Соня Стефанова. Абе, домашните любимци мисля, че водят до момента.
0: Превес, абсолютно.
1: Горе-долу, колкото и здравето.
2: Има само една причина да си буден толкова рано. Шоуто на блондинките вече започна.

0: чип от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Дай и let's go с Шакира и Бърнабой. Добро утро, това е шоуто на блондинките в 9:16. Денят, в който всъщност си говорим за здраве и за това колко е важно да отделяме време за това. Един ден е нужен всъщност. Един единствен ден наистина, за да направите пълен пакет от изследвания и да сте спокойни за останалата част от годината.
1: Така е, в чекъп центъра в Ачибадем Сити Клиник Умбал Младост и Ачибадем Сити Клиник Умбал Витоша. За поредна година, септември, е месец посветен на профилактиката и на това да помислим за здравето си преди всъщност да ни се налага да мислим за него.
0: Да.
1: Аз така си обяснявам нещата. Още повече, че наистина предлагат много добър избор от пакети във всяка една от клиниките. Има отделни за жени, отделни за мъже, както и стандартни и разширени такива, разбира се. Има дори пакети за деца и тинейджери. А на сайта на Чибадем клиник можете да откриете повече информация както за двете локации, така и конкретно за пакетите, които се включват в тях.
0: Важно е да отбележим, че специалистите в двете клиники са на много високо ниво, така че можете напълно да им се доверите и да се поставите в техни ръце, без да се притеснявате какво следва, защото много хора всъщност казват: аз не искам да отида при доктор, защото не знам как ще се отнесе към мен.
1: Точно така, абсолютно вярно е това. И наистина, когато правиш такъв тип прегледи, е много важно да попаднеш на правилните хора с правилната квалификация. Апаратурата, между другото, също е много важна, защото живеем 2026 година и знаем, че има начин как всичко да се случва и безболезнено,
0: точно
1: и по-бързо,
0: така,
1: и с много по-голяма точност. Днес си говорим за това, всъщност, на кое обръщате повече внимание и за кое се грижите по-редовно. Здравето си, колата си или домашния си любимец. До момента здравето и домашния любимец, мисля, че
0: конкурират
1: така,
0: се.
1: В доста ужесточена конкуренция. Пък колата някакси изостава, макар че аз, да ти кажа честно, очаквах тук повече гласове.
0: Може би мъжете не се включват много обективно, сигурно, по темата. Но ето виж, Спас Пашов е писал: много често заради колата пренебрегвам здравето си. Ето го! Но пък за сметка на това, здравето си вместо витамин С пие витамин С, в скоби сложил, че вин С, точно така. Пия вин С, точно така. Червено даже е сложил в скоби. Усмихната сряда, слънчеви момичета и на всички слушатели на Радио Фреш.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. За да се опита да пребори. Ариана Гранде, Hate that you made me love you. Изберете по-любим.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и стъпки за вас от нечовешките.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
5: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко.

0: Всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. www.radiofresh.bg Хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Дали сте готови или не, хороскопът вече е тук и се надяваме с леко намигване да ви дадем малко повече идеи за това къде трябва да внимавате днес и какви хубави неща ви чакат.
2: Хайде да започваме с овните, които днес не бързат да показват кой е прав. Не трябва да бързат. Понякога най-силната позиция е да запазите спокойствие, овни. В работата ви очаква добра възможност да покажете какво можете. В любовта пък малък жест може да каже много.
1: Добро утро и на телците. Денят им носи повече стабилност и яснота. Някой може да потърси съвета ви, защото знае, че може да разчита на вас. В личен план си позволете малко повече удоволствия. Не всичко трябва да бъде само полезно.
2: Близнаци, ще имате много идеи и още повече желание да ги споделите. Само внимавайте да не започнете пет неща едновременно. В любовта, разговор, който отлагате, може да се окаже точно това, от което имате нужда.
1: Раци, днес интуицията ви работи отлично. Доверете и се, в работата не подценявайте малките детайли. А вечерта потърсете компанията на хора, с които можете просто да бъдете себе си.
2: Най-хубавия вариант. Лъвове, добро утро и на вас. Вие сте в центъра на вниманието и днес това ви се отдава съвсем естествено. Покажете увереност, но оставете място и за чуждите идеи. В любовта очаква ви приятна изненада.
1: При девите е добре да подредят приоритетите си и да не се опитват да свършат всичко наведнъж. Някоя задача, която изглежда досадна, ще се окаже по-лесно от очакването. А вечерта си потерете почивка, напълно я заслужавате.
2: Везни, добро утро! Днес ще търсите баланс, но не забравяйте и собствените си желания. В работата дипломатичността ви ще ви помогне да разрешите ситуация, която иначе лесно може да се превърне в спор. В любовта пък време е за повече откровеност.
1: Ох, на къде? Повече.
2: Не знам.
1: Колко повече? Скорпиони, имате силното усещане на къде трябва да вървите, следвайте го. Не позволявайте на чуждото мнение да ви разколебае. А в личния живот може да получите знак, че някой мисли за вас повече, отколкото ви показва.
2: Много обичам
1: да съм скорпион.
2: Стрелци, денят ви носи настроение за промяна и малко приключение. Ако имате възможност, направете нещо различно от обичайното. В любовта, спонтанността е вашият най-добър съюзник.
1: Практичността ви днес, Козирози, ще ви спаси от излишни главоболия. Не поемайте чужди задачи, само защото знаете, че ще ги свършите добре. Вечерта очаквайте приятен разговор с близък човек.
2: Водолеи, ще ви хрумна идея, която първоначално може да изглежда малко нестандартна, каквито са обикновено идеите на водолеите. Не я отхвърлите веднага. Днес точно различният подход може да се окаже печелившият. В любовта може повече лекота. Имате повече лекота и малко по-малко анализи са необходими.
1: И сега за финал рибите, които днес ще са особено чувствителни към настроението на хората около тях. Избирайте внимателно на кого давате енергията си. В любовта ви очакват топъл момент, който ще ви напомни колко е хубаво да се чувствате разбрани.
2: Не, много е хубаво да се чувстваме разбрани всички.
1: Така, рядко ни се случва, но като се случи, то е фойерверк, заря и всичко останало. Добре. рибите да се оправят.
2: Абсолютно.
1: Ние такива проблеми като техните нямаме. Сега връщаме се към шоуто на блондинките и към темата след малко.
0: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.

0: Runway. Добро утро в 9.34. Колко бързо напред във времето днес, Самуели. Добро утро казваме на нашите слушатели, които сега се включват към предаването ни. Днес си говорим за здраве. Ако не сте разбрали, това е така, фокуса на нашата тема днес. Като сме го завъртяли малко по-различен начин и ви обръщаме внимание на това, което може би вие приоритизирате, а не би трябвало. Може това да е колата, може да е домашния любимец, може да е някой друг близък човек или приятел дори, но не и нас самите, което е проблем.
1: Да, така. Трябва да се грижим за здравето си и всеки си намира неговия си начин как това, разбира се, да се случва. Някои спортуват повече, други се хранят по-здравословно. За мен един от начините наистина да се грижиш за здравето си и там, откъдето всичко реално тръгва, е съня. Когато не спиш добре,
0: да,
1: когато не си вземаш необходимата доза сън и то качествен сън, защото при съня знаем, че е важно не само да е достатъчен брой часове, но и да е качествен, тогава всичко започва да тръгва надолу. Реално не можеш дори да спортуваш, да вземеш максимума от спорта, дори да се храниш както трябва, организмът ти отново има определени липси. И да, в последно време, между другото, съня ми е много зле.
0: Да, ние с теб си говорихме точно за това.
1: Тази гледах статистиките и съм ужасена. Трябва да предприема нещо. Тази вечер в 9 съм си в леглото. Искам да ме провериш. Искам да ме провериш.
0: Как по-точно?
1: Да ме проследиш. Онлайн ли съм? Не съм ли онлайн? Ако съм онлайн, да знаеш, че нещо не е наред.
0: А ако си онлайн?
1: Ако съм онлайн, палиш колата, идваш вкъщи, два шамара, завиваш ме и
0: затвориш
1: да
0: апликациите.
1: Да, да, взимаш ми всички телефони, компютри, абсолютно всичко и ме слагаш да си лягам.
0: Да, ами всъщност наистина това е една добра техника да разбереш дали някой спи или не спи и дали е с телефона залепен. Аз също съм си дала обещание рано-рано да лягам и да оставям този телефон. Не винаги ми се получава, но наистина е основополагащо да си така доставим необходимата доза сън.
1: Ето, започнете от някъде. Профилактичните прегледи също са част от целият този процес, а за тях продължаваме да си говорим след малко в шоуто на блондинките.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем в шоуто на блондинките. Fresh. Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм. Играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
7: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
8: Това е един абсолютно
2: абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е

0: Добро утро, 9.45 стана. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена, вашите феи тази сутрин. Напомнящи ви, че най-важното всъщност е здравето. Не е домашния ви любимец, не е приятеля, който страда всеки ден за някой, примерно. Ами... Вашето единствено и само здраве.
1: Понеже казвате, че сме феи, аз по-скоро си се представям като медицински сестри.
0: Това е друго вече, друга фантазия малко. Излиза на преден
1: план. Цяло сутрин говорим за здравето на хората и ги насърчаваме към това да си обръщат повече внимание, да не чакат тогава, когато вече нещо се е случило, да взимат мерки предварително. Правим го, защото през целия месец септември в Ачиба Дем Сити клиник Умбао Младост и Умбао Витоша се провежда кампания, свързана с профилактика на здравето в техните чекъп центрове. Това е място, където пациента наистина може да направи най-важните си профилактични прегледи за годината в рамките само на един ден, без опашки, без изнервяне, без лекарски кабинети и да си тръгне с така успокоението, че всичко му е наред или ако нещо някъде се появи, поне ще знае, че е хванато в ранен етап и може да предприеме най-адекватните действия, нещата да се върнат в ритъм.
0: Така е. Когато каза, че един цял ден всъщност е необходимо, да не оплашим нашите слушатели, вярно е, че е цял ден, но пък покрива абсолютно всички нужди да си изследваме здравето. Също да кажем, че има осигурено и обедно меню и напитки, което е много важно.
1: Да,
0: няма да пресъхнете там, докато дойде момента за следващия преглед. Напротив, удобно може да се настаните на някое диванче, ако се наложи някъде да изчакате. Така че всичко е измислено, за да ви е удобно и спокойно, докато проверявате здравето си.
1: Така е. Не знам дали сме ви успокоили, но със сигурност нямаме търпение да чуем още от мнението ви на официалната ни Facebook страница, където тази сутрин говорим точно за това, за кое се грижите по-редовно, за здравето си, за колата си или за домашния си любимец. Остава много малко време до финала на шоуто, така че, както се казва, ако имате какво да ни кажете, сега е момента да го направите.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Fresh. Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за дома.
6: Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да се слепява на срещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: И да не си заправиш сандвича!
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
6: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг. Fresh.
7: Радио Fresh. Това са хитовете.

0: утро, 9.53. Включваме се всъщност да ви кажем добро утро и хубав ден в общи линии.
1: Днес здрасти, чао.
0: Здрасти, чао.
1: Накратко.
0: Еми много хубаво, така. Да. Раз-праз. Ами три часа се изтърколиха, ели. Това е истината. Тук, докато си говорим за здраве, важни неща, наистина неусетно мина и времето. Май ще се обединим около това и нашите слушатели, че здравето идва в крайна сметка на първо място, колкото и май реално да не се случва така. Mm-hmm. Трябва да дойде на първо място.
1: Ето виж, Янка ни пише, здравето, всичко останало може да се купи.
0: Еми така е.
1: Да, така е. Три часа, каза ти, минаха доста бързо. За три часа можеш да минеш през няколко кабинета и да направиш няколко профилактични прегледа. Така че, да, времето е наистина много ценен ресурс, но здравето може би е една идея повече. 6 минути остават до 10 тази сутрин. Ние наистина се опитваме така да приключим с темата, поне в ефир, но ви оставяме отворена на официалната ни Facebook страница, за да продължавате да пишете, да коментирате и да си казвате всичко, което имате да кажете по въпроса тази сутрин. С хитове и с добра компания, естествено, ви оставяме сега. И ще ви чакаме утре.
0: Утре, разбира се.
1: Утре, 17 септември, денят на София, вяра, надежда, любов, изобщо доста така...
0: позитивни...
1: хубава енергия.
0: Да.
1: И ще видите какъв въпрос всъщност сме ви подготвили по този повод.
0: Да. Ами хайде, хубав ден, мили слушатели, и до утре в 7.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и следобед. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните части, до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София, 25. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Военновъздушните ни сили предупреждават за опасни зони заради бойни стрелби по въздушни мишени в голям участък по северната част на българското Черноморие. От днес до 18 септември на зенитния полигон на военновъздушните сили в Шабла ще се проведат полети с изпълнение на бойни стрелби по въздушни мишени с екипажи от състава на военновъздушните сили. Днес от 11 до 18 и от 20 часа до 2 сутринта на утрешния ден, както и на 18 септември от 11 до 18 часа. В акваторията и териториалното море между нос Калиакра, нос Карталбурум и линията отстояща на 100 км успоредно на бреговата ивица. Министър-председателя Румен Радев ще се срещне с премиера на Чехия Андрей Бабиш, който пристига на официално посещение у нас по покана на своя български колега. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. Официалната церемония е в 11 на площад Свети Александър Невски. По-късно от Министерския съвет е срещата на четири очи, след което са и пленарните разговори между официалните делегации. Президентът Илияна Йотова е на официално посещение във Франция. В Страсбург държавния глава ще разговаря с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, както и с български евродепутати. По време на визитата във Франция Йотова ще открие в Европарламента изложбата Христо Ботев 150 години безсмъртие, памет и приемственост. Йотова е придружена и от външния министър Велислава Петрова. Днес е ключовото събитие по време на откриващата се сесия на Европейския парламент в Страсбург. Речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза, където председателя на Европейската комисия ще очертае въздействието на работата на комисията през изминалата година и плановете и за бъдещето. Сред темите са европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа за Украина и следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз след 2027. Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят последния си матч от груповата фаза на Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Блинджини излизат срещу настоящия шампион Полша в среща от група Б в зала Арена София днес от 19. В първия си осми на финал от първенството Лъвовете ще излязат от 19 часа в събота 19 септември. Съперник ще бъде един от отборите в румънската група, както те, така и Германия, Франция, Латвия или Турция. Треньора на футболния Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме Трабзонспор. Дебютът му е предстоящия матч срещу Гранда Галатасарай. Ливърпул премина в четвъртия кръг на Карабао Къп, след като победи с 3-1 Тотнъм. Арсенал отстрани Ипсвич с 4-2. В Италия Фиорентина надигра категорично тима на Пиза и се поздрави с класическата победа 3-0 в двубой от 16-ти на финалите за купата. В Испания Реал Мадрид спечели драматично с 3-2 своето гостуване на Елче. Локомотив София и ЦСКА играят отложен матч от Евбет Лига днес от 19, а в испанската Ла Лига Барселона Рейсинг Сантандер. Предстоят срещи също в Лига Европа и в Карабао Къп на Англия.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш Танция, номер едно за хитовете, 27 минути след 10 и след блондитата. Take me there, да ти се представя. Да ти, всъщност го изпълнява това парче, казвам се Тео. Така е и наистина, много философски заключаваме в това заглавие. Take me there. Както никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая, така и никой не може да те заведе там, за където двамата може да помечтаем. Ние обаче отиваме към следващия хит. Кажи ми, че е сън. Не, бе, заедно сме пак на 16-я ден на септември. Започваме.

0: човеци. Поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за кренвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
6: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Шоуто на Тео.

0: Закачи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Радио Фреш Танци, номер едно за хитовете днес. Shape of a Mo. Какво? Shape of a Woman, разбира се, на тази прекрасна woman, която може да пее всичко от джаста до най-така повърхностен поп. Разбира се, в нея няма нищо повърхностно. Тя е супер, супер, супер. Lady Gaga си е тя. Така е. Където и да я хванеш, няма, не може да влезе във форма, макар че пее за формата на жената. Така, вие как сте оформили звездния дуел от вчера, скъпи приятели? Оформена е страхотна и голяма победа на Ариана Гранде. Гранде победа, така да се каже, да, на другия хит, който вече даже не си спомням кой беше той, но това няма значение, защото феновете на Гранде вече си Гранде празнуват. Празнуват си Гранде. Така е, малко обърнах словореда като във вратца. Здравейте! 2-0, иначе казано, на Фейсбука на Фреш и Кръстория в Инстаграм. Там ще видите отново новия звезден дуел, а седмицата, когато наближи да приключи, двама от вас ще се видят след жреби с чудесни Фреш награди. Мърч! Давате палци и сърца за вашите хитове, правите ги победители и късмет!

0: Времето, разбира се, веднага казвам само канадката Тейт Макри, Sports Car, силно и високоскоростно, разбира се, в рамките на позволеното и винаги на писта се придвижваме с нейната спортна кола. Може би това ще я придвижи към победата, не знам, палец или сърце дайте за нея, вие вижте или пък изчакайте да чуете ето това. Сори, папи! Мучо пати. Не знам кой ще се изпати, но може пък Топик и Беки Джи да се изпатят от Тейт Макри. Може да ги така леко да ги задмине със спортната кола и да ги направи направо валат 2-0 да ги остави. Не знам, може пък 1-1. Вие решавате. Палец или сърце давате, а ние пък даваме награди. Топик и Беки Джи са втория хит в новия звезден дуел от днес до утре.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Fresh. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
5: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
4: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
6: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
7: Ха-ха, прост. Но спокойно, на Октоберфест София ще го научиш.
6: Къде?
7: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
6: А билетите?
7: Няма билети. Входът е свободен.
6: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
8: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
9: Бизнес таксита.
8: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
10: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
11: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
12: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тел.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Шоуто на ДМ.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: στον αέρα. Άιντε, νόπ τσάς, Ευαγγελία, ταράκι μου, παπάρε.
1: Σόου του Νετέο, от 10 до 2, от понеделник до петък, твоята фреш територия.
2: Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, главно около и след обед. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните части до мерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София, 25. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Състоянието на Европейския съюз е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога, заяви председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във втората си реч през настоящия и мандат за състоянието на общността пред парламента в Страсбург. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите. Така Чарлз Дикенс описва Европа по време на Френската революция. И това е също така вярно описание на света, в който живеем днес, отбеляза фон дер Лайен. Скоростта на промените е невероятна, допълни тя, а предизвикателствата са изключителни. Президентът Илияна Йотова е на официално посещение във Франция. В Страсбург държавния глава ще разговаря с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, както и с български евродепутати. По време на визитата във Франция Йотова ще открие в Европарламента изложбата Христо Ботев 150 години безсмъртие, памет и приемственост. Йотова е придружена и от външния министър Велислава Петрова. Министър-председателя Румен Радев ще се срещне с премиера на Чехия Андрей Бабиш, който пристига на официално посещение у нас по покана на своя български колега. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. Официалната церемония е в 11 на площад Свети Александър Невски. По-късно в Министерския съвет е срещата на четири очи, след което са и пленарните разговори между официалните делегации. Военновъздушните ни сили предупреждават за опасни зони заради бойни стрелби по въздушни мишени в голям участък по северната част на българското Черноморие от днес до 18 септември на зенитния полигон на военновъздушните сили Шабла. Ще се проведат полети с изпълнение на бойни стрелби по въздушни мишени с екипажи от състава на военновъздушните сили. Днес от 11 до 18 и от 20 часа до 2 сутринта на утрешния ден, както и на 18 септември от 11 до 18 часа. В акваторията и териториалното море между нос Калиакра, нос Карталбурон и линията отстояща на 100 км успоредно на бреговата ивица. Българският национален отбор по футбол ще бъде без някои от сериозните си фигури в предстоящите мачове от Лигата на нациите през този и следващия месец. Капитана Кирил Десподов и полузащитника на Лийдс Илия Груев отпадат от сметките на Александър Димитров, тъй като лекуват контузии. Ще отсъства и защитника на АЕК Мартин Георгиев. Изтеглен бе жребия за новия турнир Купата на елита. У нас ето и двойките Ботев Пловдив, Ботев Враца, Черно море, Локомотив Пловдив, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Левски Арда. Българската федерация по бокс даде официална пресконференция преди дългоочакваното домакинство на София на Европейското първенство. Шампионата на Стария континент ще се проведе между 17 и 25 септември. Над 400 състезатели от цяла Европа ще се качат на ринга в преследване на мечтания медал. Сред тях олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти. Това е най-мащабното първенство в историята, защото за първи път се провежда едновременно за мъже и жени. За първи път ще бъде презентиран адаптиран бокс с спортисти с синдром на Даун.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. Moving to the Sun, а ние пък към новия час. 8 минути след 11 след новините. Hugel и My Angel утре не е с нас. Moving to the Sun, сега пък Bieber Exa.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дия с Оцелувка Белек не остава. Как да забравя? Наистина, човек може трудно да забрави, ако въобще не може да запомни. То е ясно. Аз пък помня, че днес е Международен ден за защита на озоновия слой. А също Православната църква помни, тези, които някакси помнят тези неща, че чества света Людмила Чешка. Имен ден, иначе казано, празнуват Людмил и Людмила. Не са много хората с тези интересни имена, но аз даже познавам един. Честит имен ден!
1: Радио Фреш.
2: Фреш. Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
3: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно оцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
1: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

е ясно, слънцето пак изгря и така ще бъде, без значение дали на нашата планета ще има живот или не. Толкова генерално апокалиптично дори да мислим, абсолютно си е резонно. С оглед на това какви ги вършим ние като човечество, сами за себе си. Едни върху други, Михаела Филева, слънцето пак изгря, но нещо по-позитивно. Да си кажем като за финал на този час, влизаме в нов час. В него, освен игра на Facebook страницата, ще има и гост. Да, точно така, жив човек в студиото отново ще изгрее тук. А кой е той и какво ще каже, защо е тук, ще чуете след малко, ако останете.

0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
2: Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, главно около и след обед. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните части до мерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София, 25. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Състоянието на Европейския съюз е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога, заяви председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във втората си реч през настоящия и мандат за състоянието на общността пред парламента в Страсбург. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите. Така Чарлз Дикенс описва Европа по време на Френската революция. И това е също така вярно описание на света, в който живеем днес, отбеляза фон дер Лайен. Скоростта на промените е невероятна, допълни тя, а предизвикателствата са изключителни. Президентът Ириана Йотова е на официално посещение във Франция. В Страсбург държавния глава ще разговаря с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, както и с български евродепутати. По време на визитата във Франция Йотова ще открие в Европарламента изложбата Христо Ботев 150 години безсмъртие, памет и приемственост. Йотова е придружена и от външния министър Велислава Петрова. Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с премиера на Чехия Андрей Бабиш, който пристига на официално посещение у нас по покана на своя български колега. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. По-късно в Министерския съвет е срещата на четири очи, след което са и пленарните разговори между официалните делегации. Военновъздушните ни сили предупреждават за опасни зони заради бойни стрелби по въздушни мишени в голям участък по северната част на българското Черноморие от днес до 18 септември на зенитния полигон на военновъздушните сили Шабла. Ще се проведат полети с изпълнение на бойни стрелби по въздушни мишени с екипажи от състава на военновъздушните сили. Днес от 11 до 18 и от 20 часа до 2 сутринта на утрешния ден, както и на 18 септември от 11 до 18 часа. В акваторията и териториалното море между нос Калиакра, нос Карталбурон и линията, отстояща на 100 км успоредно на бреговата ивица. Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят последния си матч от груповата фаза на Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Блинджини излизат срещу настоящия шампион Полша в среща от група Б в зала Арена София днес от 19. В първия си осми на финал от първенството Лъвовете ще излязат от 19 часа в събота 19 септември. Съперник ще бъде един от отборите в румънската група, както те, така и Германия, Франция, Латвия или Турция. Досегашният старши треньор на Лудогорец Томас Райс ще подпише договор с Травзанспор за 1+1 години, а Лудогорец ще получи компенсация от 1 милион евро, съобщават медиите в Турция. Ливърпул премина в четвъртия кръг на Каравао Къп, след като победи с 3-1 Тотнъм. Арсенал отстрани Ипсвич с 4-2. В Италия Фиорентина надигра категорично тима на Пиза и се поздрави с класическа победа 3-0 в двубой от 16 на финалите за купата. В Испания Реал Мадрид спечели драматично с 3-2 своето гостуване на Елче. Локомотив София и ЦСКА играят отложен матч от АБТ Лига днес от 19, а в испанската Ла Лига Барселона Рейсинг Сантандер. Предстоят срещи също в Лига Европа и в Карабао Къп на Англия.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Така е, почнахме да ги изброяваме наистина. Шакира и Burna Boy, Дай Дай. И аз го давам, новия час, скъпи приятели, ефир. Давам и след малко една игра, за която повече вербално за нея в ефира след малко, но пък още сега може да видите коя е играта на Facebook страницата ни. Там може да видите и да прочетете кой е госта, който ще ви дам само след малко. Той ще ни даде много, много интересна информация, много добро. Една чудесна кампания, която се организира в полза на обществото, защото госта е такъв, а и каузата, която, за която той застава, е именно такава. Слава Богу, колкото повече, толкова повече е казал Мечо Пух. Хората, които застават за тази кауза, са не само госта ми. Кои са те обаче и кой той, ще чуете само след малко. А сега чуете нещо много интересно. Един страхотен вариант на една обичана песен, особено в караокетата.
1: От 10

0: Здравейте, скъпи слушатели, 12 минути вече след 12, както ви казах, ще имаме и гост, защо повярвах. Вярвате или не, бягство на дуета Веню може да звучи и мажорно.
1: Нали?
0: Нали така? Да, до мен, вярвате или не, има жив човек в студиото и това е страхотният Боби Иванчев, именно автора на оригинала, заедно с Заки, дуета Веню, половината от дуета е тук. Пък ние чухме Молец, бягство. Защо, Боби, чухме тази песен?
1: Защото...
0: Имаш хубав глас, били приблизил микрофона към себе си.
1: Да, така, окей ли? Да. Защото Молец и техния менеджмент и фондацията 1% промяна се свързаха с нас преди около година и започнахме да преговаряме за това как да се използва песента, за какво да се използва. И ние разбрахме за идеите на фондацията. Приходите от песните помагат за определени каузи. Това е важно, защото ако хората са гледали клипа на Молец, те ще видят, че те са в един приют за бездомни животни, бездомни кучета. И клипа много емоционално хваща, много хора се разплакват като го гледат, защото знаеш какво е, бездомните животни са много тъжни. И тази нужда за обич очевидно минава през очите им и през техните реакции. А пък ние като хора трябва да изразяваме нашата обич и съпричастност към други каузи, именно чрез това да даряваме малко. Идеята на 1% промяна е всеки от нас, ако може, да отделя 1% от прихода си на месец, за да помага на съответни каузи, които той е решил. Мила Робърт направи кавър на Замълчи, замълчи. Хъгор Хендшейк направи кавър на Поля от Ночогледи. Но става и всяка една песен е за различна кампания. Поля от Ночогледи е за помощ за пострадалите при пожари, а Замълчи, замълчи е за помощ на каузите за хората, които са с лимитирана комуникативна способност. Глухонеми, нечуващи и така. След като говорихме с фондацията, решихме, че това е добра идея. Едното от моите условия беше, че бих искал Молец да прекара песента през себе си, за да звучи откровено. Иначе няма да звучи откровено. Ако решат да имитирате Веню, няма как да стане. Те го направиха и това ми хареса.
0: Аз имам поглед върху тази фондация 1% промяна. В случая кампанията се казва в хитове с 1% промяна и така смело мога да кажа, че се радвам, че това е поредната страхотна кауза, която в случая се казва и с подзаглавие от минор към мажор. Нали така?
1: Да,
0: песни,
1: така, да.
0: Някой ще кажат каква е разликата. Това е като онова веселото, дето питат го един, абе, какво е... Кажи ми каква е разликата между мажор и минор. Минор и мажор. Той каза, ами... Едното звучи по-тъжно.
1: Нали? Ето, да.
0: Вие правите така, че някакси нещата... Имаме доволно много поводи и причини, като се огледаме покрай нас, да сме тъжни, но пък ето ти една хубава положителна кампания. Кои още се включват, казваш, в нея?
1: Това те първо ще стане ясно, тъй като през мен ще минава част от чистенето за правата и това, че зависи от артистите, кои по-стари български песни им харесват, за да могат да ги каварират. Все пак, знаеш, че е чисто артистичен избор дали една песен ти пасва на теб като артист да направиш кавър на нея или не. Така че това предстои да бъде уточнено. Наистина има прекрасни примери в българската музика от преди 30, 40, 50 години, че и повече, които ако сега бъдат изпети, техните послания ще звучат по същия съвременен начин, както са звучали едно време. Просто в друг звук ще бъдат направени. Посланието не се променя. Посланието да бъдем добри не се променя с векове. Посланието да помагаме не се променя с векове.
0: Факт. Как преценяваш обаче човечеството така в тия декади, които имаш наблюдение?
1: Зле.
0: И промяна на музиката и неговото отношение към дарителството, защото наистина 10 години над 120 каузи, говоря малко повече за 1% промяна, и една общност от хора, които вярват, че малките жестове могат да доведат до голяма промяна. Това е 1% промяна. Пак казвам тези, които сега се включват на нашата честота. Дарителска платформа е това, която вече десетилетия свързва хора и кампании с каузи, които имат нужда от подкрепа. Ние сме тук с Боби от дуета Веню и говорим за кампанията Хитове с 1% промяна. Тя продължава с две музикални изненади, освен тази, която чухме. Прочите на Молец на бягство, които ще бъдат представени през следващите седмици, малко да загатнеш за тях или още
1: двете
0: не е време.
1: Са, със сигурност може би са Хъгор Хендшейк, може би едната. Mm-hmm. И другата е Мила Робърт. Голямата ми изненада беше Мила Робърт, защото ние знаем, познаваме я като по-алтернативен изпълнител, като по-протестен изпълнител, по-щеш към статуквото.
0: Да, Шарена е наистина.
1: Шарена е много, да.
0: Интересна.
1: В тази песен мога да ти кажа, че тя е коренно различен човек. Тя е изведнъж се е пренесла в друго време, пренесла се в друго емоционално състояние.
0: И... истински артист.
1: Истински артист, и това много ми харесва. Наистина, хората ще бъдат изключително учудени от, може би, това, като чуят версията на Замълчи, Замълчи, която те е познат от любимите 13 песни в стане на Мими Николова, но тази песен става нещо ново и тази песен те кара да се заслушиш от нея. И посланието наистина е много хубаво.
0: Добре, все пак нашето общество някак си не се ли облагороди толкова десетилетия, вече говорим за това,
1: не.
0: Да бъде... Не, съвсем.
1: Аз съм категоричен. За съжаление, не мога да бъда съвсем оптимист и да кажа на черното бяло. Моят проблем с нашето общество е, че с годините ние се превърнахме в доста по-безразлично.
0: Едни скотове такива, един просто.
1: Ако говорим за скотове, може би, скотяли, може би, да. Факт е, че знаеш много добре израза добрата новина не е новина. И че медиите
0: да.
1: Ни заливат винаги с лошите новини. Обаче, когато те залива само
0: лошо-лошо...
1: Е това. Не. Проблемът е, че когато те залива лошо-лошо-лошо-лошо-лошо, ти вече почва да го приемаш като нормално.
0: Да.
1: А това не ми харесва.
0: А и то не се дефазира. Лошо с лошо не става
1: нас
0: добро.
1: Нас не ни дефинира лошото. Нас ни дефинира доброто. Когато доброто победи лошото, това ни дефинира нас като хора. Защото ние трябва да победим неправдата общо взето. Социални мрежи, които накараха хората да не се слушат, да бъдат диаметрално противоположни в мненията си, да не те интересува мнението на другия. Всеки човек да се възприеме като медия, не осъзнавайки, че да си медия е важно и отговорно, е проблем. И това не направи безразлични.
0: Да, и всеки е инфлуенсър, всеки е редактор и девалвира идеята въобще човек да ходи в... да учи висше образование, някои го наричат висше образование, и да учи журналистика, защото всеки е журналист, всеки е такъв, как се казва, контентър...
1: Контент креатор.
0: Да,
1: създава съдържание.
0: Създателно съдържание.
1: Да. Виж, обаче, съдържанието може да бъде глупово, може да бъде ум.
0: Факт.
1: Аз следвам...
0: Как да правим разликата, Боби? Как да правим разлика?
1: Ами, когато даден инфлуенсър говори с хора, които са утвърдени като експерти в своята област, които са знаещи, можещи, утвърдили се с годините, тогава ти почваш да питаш и други въпроси, а не да задаваш въпроси какъв е цвета на ризата ти тая година, защото така ти кефи. Нали? Има инфлуенсъри, не само български, има международни инфлуенсъри, които имат милиони последователи, които говорят за важните теми в живота.
0: По това ли да ги разпознаем? По милионите? Защото съвременното общество не е свикнало да уважава авторитети и съответно ти като който да ти говори, ако не го смяташ за авторитет, просто ще минават покрай ушите ти това, което казвам.
1: Хората могат да нямат милиони последователи, но имат по-малко последователи, които са им верни. Което означава, че тези хора, за да следват някого, намират в нещо него, в него постоянно. Което да е качествено като съдържание. Сега, факт е, че има хора, които следват инфлуенсери, които се занимават с вкуса на кафето. Пример. Обаче има хора, които следват други инфлуенсери, които се занимават с това дали изкуствен интелект ще ни отрепе или не. С това дали защо войните се зараждат. Защо има конфликти в този свят. Какви са новите технологии, които могат да ни помогнат и така нататък. Неща, които...
0: Дълбок разговор.
1: Абсолютно.
0: Дълбок разговор. И това зависи много от семейството, от средата,
1: точно така.
0: От критичното мислене,
1: от четенето,
0: дали го имаме или нямаме. Четенето,
1: да, разбира се. Но ние трябва да можем да имаме възможността да отсяваме плявата от целия този информационен шум, който ни залива, защото това е шум.
0: Така е, на времето нямахме информация, сега обаче сякаш е по-страшно, защото дезинформацията от всякъде трудно с липсата на критично мислене се превръща в полезна информация.
1: Че на всичко отгоре генерираната информация от нещо, което не е човек.
0: Да.
1: Защото се оказа, че много медии вече правят така новиници.
0: Тъжно. Но нека да
1: не сме песимисти съвсем.
0: Да оставим минорното и все пак да се насочим към мажорното, защото мажора, такава е и кампанията.
1: Добре.
0: Как може хората да намерят тази платформа? Лесно ли се случва да дарят? Казваш,
1: напишете 1% промяна. Mm-hmm. Означава да промените 1% от себе си. Да означава да промените, да отделите 1% от вашия приход. Да може да дарите на някого нещо. Днес, например, гледах материал за 19-годишно момиче, което е изгубило възможността да ходи. И нейният 87 годишен дядо, който единственият човек, който е гледа, това е единствената и роднина останала. 87 годишен човек. Продали се апартамент в Смолен, за да може да платят лечението. дялото има някакви спестявания, които отделя. Те търсят помощ от хората. Това беше предаване по Нова и по други медии. Има вече банковите сметки на тези хора. Ми ето, отделете 5 евро, 10 евро, дайте ги за тази кауза, защото това дете е добре да ходи. Единствената мечта на това дете и негови дядо е да се разходят заедно в парк. Представиш ли си?
0: Аз тук много ме сърби езика да зачеше една тема, но...
1: Ако те сърби я зачеши, ако имаме време ще я зачешем.
0: Ние, колкото и да я чешем, лошото е, че тези, които трябва да решат нещата и да чуят какво чешем, няма да чуят най-вероятно.
1: За политиците някой, говориш, очевидно.
0: Сега като ни слуша, ще каже, добре, стига, този народ го изтупахме всеки ден, всеки час, насякъде има материал, беше казал един идиот. Някой казва, дари. А в същевременно, всеки ден, всъщност, като започна и върна тази фраза, отиват едни 500 000 евро в една посока за едно нещо, което плащаме, не ползваме. А същевременно правим кампании, иначе хубави кампании, като българската Коледа, които събират пари. Къде стои държавата в този...
1: Според мен ние трябва да направим разлика между международните договори на държавата, грешни или не, от една страна, с които държавата се дължава, и от друга страна политиката на държавата в България, вътре в страната. Но политиците, съжалявам, че го казвам, са наше отражение.
0: Абсолютно си прав, аз не съжалявам и ти благодаря, че го казваш.
1: Те са наше отражение. Ние като общество ги избираме. Точно значи, така. Ако ние имаме нещо проблем, то е в нас, за да избираме такива хора, които нас не ръководят. Ако тръгне от нас промяната лекичко, постепенно да знаем ние какво точно искаме от нашите политици, те ще се нагласят. Ние видяхме едни протести, какво могат да направят в София преди няколко месеца.
0: Факт, и те се зараждат отново, народът, за съжаление.
1: Когато народът реши и каже, искаме това, политици започват да слушат в един момент. От друга страна, трябва да се замислим, че много неща зависят от самите нас. Има едно село Долино, мисля, че беше някъде около Гоце Делчев, около Петрич, което таксува такса да влезеш в него. Защото то е толкова красиво направено, хората, които живеят там, с цветя, с къщички. И те искат тая такса да продължи да хората си плащат, да влезеш, да видиш. И тази такса се използва, това село да се поддържа по този начин.
0: Чудесно.
1: Зависи от нас.
0: И това е лакмуса. Тоест, ти ако си склонен да платиш тази такса, значи си склонен да влезеш, имаш усет към красивото, склонен си да го пазиш
1: и да се
0: го
1: промениш
0: ти. И да промениш ти.
1: Точно така. Това е.
0: Оби, много ти благодаря за този разговор. Знаеш как се радвам да има такива хора, които са така, макар че това не са теми за нашето радио, ние сме радио Fresh и нещата трябва да са хахо.
1: Да пуснем нещо весело.
0: Айде. Let me be, а вие пък пуснете вашите сърца да подкрепят такива кампании. Благодаря ти, Боби, за този разговор. Yes. Отново бъди добре дошъл и ти желая една хубава мажорна есен.
1: Дай Боже. Радио Fresh.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Поли Генова с спомени. 32 минути помните и вие, че в началото на часа ви поканих, приканих ви да посетите нашата Facebook страница, защото там е поредния ден на поредната игра такава, но тази, която тематично е свързана с обядния, обедния час. Играем само именно от 12 до 1. Играта на Житница, абракадабра и хоп, награда до мен, пълна селекция деликатеси от Житница за един от вас, който посочи верен отговор и, разбира се, най-вече, който има късмет в жребия в края на часа песен време преди един от вас ще блажи с селекцията на Житница. Вие сте третия ден на играта, тече.

0: Becky Hill, What Do I Have To Do? За да вляза в играта на житница, аз мога да направя перифраза, допълнение към това заглавие. Ами, просто да влезеш в нашия Facebook, да видиш какво те пита житница, да си харесиш отговор и да го посочиш под публикацията. Така с малко повече късмет, жребия ще посочи теб или друг един, който иде. Разбира се, измежду отдалите верен отговор за третата поредна награда на житница, която се намира, чиято игра се намира в нашия Facebook. As I said, както казах.
1: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват. Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
4: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви предизвикваме да си признаете. Кое негативно качество в себе си искате да промените и защо? Бъдете откровени. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Фреш.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
4: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Който кара, ми никой не ме кара, но аз го усещам, че сега не влязат и новините. София Нзао ще стане ау, ау, новините ми дай. Зърп, да, защото няма да бъдат новини просто. Муаки! Ау, работа ми дай. Работа, ако приемаме, че е работа да гласуваме и да участваме в игрите на Fresh, то това е най-сладката работа. Ще ви я дам утре от 12 до 1 в играта, която приключи вече. Утре ще има четвърта поредна награда. Сега ви давам обаче ау, новините нека да влязат сега.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. От Демократична България призваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента за всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя Ивайло Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена и от проверка за причините за повишението. Мирчев иска мярката да бъде приложена още до края на седмицата. Криминалистът Иван Савов каза пред Българското национално радио, че предоставянето от институциите информация във връзка с 6-те жертви по случая Петрохан е опит за замазване на истината. Жертвите според него са умишлено убити. Той е категоричен, че трябва да има и още едно разследване, и то е за неправителствената организация и как тя е регистрирана. Европейският съюз има нужда да бъде по-силен. Това заяви пред БНР професор Ингрид Шикова в коментар за речта на председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за състоянието на съюза пред евродепутатите в Страсбург. В сегашната ситуация, в която се намира света, ние европейците трябва да сме обединени. Това трябва да го разберем. Разделението не прави силата. Разделението идва от много посоки. През последните години Евросъюзът се превърна по-скоро в мениджър на кризи, отколкото да изпълнява своите функции на Европейския съюз, който да създава, да дава нови идеи, да има по-голям принос към ежедневието на хората. Това беше предизвикано от много външни фактори. Минавахме от криза в криза. Беше много трудно Европа и като Европейски съюз да се справи с тази ситуация, защото когато има криза, всеки се затваря в себе си, обясни още тя. Европейския съюз се сблъсква с един открито враждебен свят, каза председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен в годишната си реч за състоянието на съюза. Пътят ни е ясен. Изграждане на независима Европа, която е силна да действа, нищо не може да ни отклони от този път. Съдбата на Европа трябва да остане в ръцете на европейците, каза фон дер Лайен. Футболистите и треньорите на Левски не бива да се заблуждават от младостта в отбора на Залцбург, защото утрешните съперници на българските шампиони могат да летят по терена за цели 90 минути, каза старши треньор Хулио Веласкес. Двата отбора ще се срещнат в турнира Лига Европа в четвъртък от 19:45 на националния стадион Васил Левски. Халфовете Мехди Мубарик и Марко Груич са под въпрос преди първия мач в основната фаза. Оливер Камдем и Мустафа Сангаре пък продължават да трупат игрови ритъм, уточни Веласкес. Залцбург е много добър отбор, който има много енергия и млади играчи, които в бъдеще могат да играят на световно ниво. Те се чувстват комфортно в това да губят и печелят топката в отворени мачове с изключително висок интензитет. Повтарят това изключително добре, но имат си и своите слаби страни, което важи за всеки тим в света. Там вече е нашата възможност да ги намерим и да се възползваме от тях на терена, каза Веласкес на официалната пресконференция. Емануел Луканов вече не е треньор на Дунав Русе, съобщават от клуба Първа лига в сряда. Специалиста поена вака в елита през юни, но успя да спечели само 4 точки в 9 мача през настоящия сезон. Информация относно новия старши треньор на отбора ще бъде обявена по-късно днес. Съставите на Фиорентина и Дженоа преодоляха втория кръг на турнира за купата на Италия по футбол, след като се справиха с отбори от серия В. Фиорентина постигна категоричен успех с 3-0 над Пиза, в чии традиции не беше възстановяващия се български национал Росен Божинов. Дженоа пък измъкна 1-0 над Зют Тирол Болцано.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, танци на времена за хитовете. Днес Лисън у Некума с Мулит Флор, Kiss Me, така е, наистина късмета, вече целуна един от всички участвали в играта в предния часа. Утре съответно ще целуне друг за четвърта поредна награда. Take Me There, отвеждам ви, разбира.

Радио Фреш, танци на Оренозе хитовете. Днес Лисано Некума с Moonlit Floor, Kiss Me. Така е, наистина късмета. Вече целуна един от всички участвали в играта в предния часа. Утре съответно ще целуне друг за четвърта поредна награда. Take Me There.

вече целуна един от всички участвали в играта в предния час. Утре съответно ще целуне друг за четвърта поредна награда. Take me there. Отвеждам ви, разбира се, точно там, в ефира на Fresh EP. Не сте, надявам се, не сте се махали от тази чистота, защото ако се махнете, как ще мога да ти чухме преди малко, да ти кажа. Това е Радио Fresh, станция номер 1 за хитовете. Днес пък аз съм Тео.

0: радио в Рещанци 1, номер 1 за хитовете днес. Ариана Гранде с Hate That You Made Me Love You. Мразим да мразим, казва. Не, разбира се, мразим да... Начина, по който човека е завъртял главата. Явно той някакси не става този човек много, но тя е в плен на любовта. Така е, заплени ви този трак и му дадохте на двете места да победи опонента си, защото той беше участник в Звездния дуел от вчера. Новия Звезден дуел намирате пак там, във Фейсбука ни и в Инстаграм. Радио Фреш.
1: Фреш. Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви предизвикваме да си признаете. Кое негативно качество в себе си искате да промените и защо? Бъдете откровени. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Шоуто на

0: Topic и Becky G. Sorry, papi. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто.

0: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
2: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете. Днес не е необходимо Алекс Паркър и Михаел Маринова да ги подканят, онези, които знаят, че в този час си споделяме информация за това какво се е случило с нас през годините човешка история. На днешния 16 септември доста събития имаше. Направихме селекция на най-важните. 1620 година важно е не толкова за нас, колкото за американците от Плимут, Англия. Потегля корабът Mayflower, чието пътници създават в Плимут, Масачузетс, първата английска колония в Америка. 1794 е годината, когато Стойко Владиславов е избран на днешния ден от търновския митрополит за врачански епископ и приема името Софроний Врачански. 1810 година, на 16 септември, Мексико обявява независимост от Испания, а 65 години по-късно избухва Старозагорското въстание, организирано от Българския революционен централен комитет в Букурещ и ръководен от Стефан Стамболов с помощници Захари Стоянов и Георги Икономов. 1903 година Хенри Рой тества първия си двуцилиндров двигател с мощност само 10 конски сили, а 66-та година в Нью-Йорк е първото представление в новата сграда на Метрополитен опера. 87-ма на миналия век на днешния ден разкрива, че в Монреал е подписан протокол за защита на озоновия слой, а днес Людмил и Людмила празнуват своя имен ден, защото църквата отбелязва Света Людмила Чешка. Международен ден е и за защита именно на озоновия слой, за който говорихме преди малко. Ослоновия зой ми идваше да кажа. Не знам, може би вече Дракула ме е обладал, не знам. Това със сигурност не е, но Дракула слушаме само след малко.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмъкс. Да се развихрим в детската стая. Зад пердето да се скрием катароба, а под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмъкс.
2: Елате в Мюмъкс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмъкс.бг.
3: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
4: Неустоимият кебаб бургер с биле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

What can I say? Какво мога да кажа наистина на финала на срещата ни днес, приятели? Освен това, че за пореден път ми беше много приятно сме заедно. Дано това да е и за вас фразата, която евентуално може да си помислите, дори не е необходимо да я казвате. Аз ще я усетя. Pink Panthers и Зара Ларсън. Miles Away, никак не е далеч. Момента, в който в 2 часа ще ви каже здрасти, Дия, не е на мили разстояние, буквално на песен време и на едни новини време. Време е до... Ще има време до утре към 10 нещо, когато ще ви кажем отново здравейте, а сега ви казвам усмихвайте се. Отива ви един чудесен следобед, имайте на вълните на Fresh винаги хитовете днес.

0: Утре ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. ДАНС носи отговорност, че не е предотвратила случилото се по казуса Петрохан. Така лидера на Продължаваме промяната Асен Василев отговори на въпрос дали биха се разграничили от кмета на столицата Васил Терзиев заради дарения към групата на Ивайло Калушев. Веднъж да съм съгласен с господин Румен Радев, че трябва да стигнем до дъното на този скандал. Тук въпроса, истинския, е когато са подадени сигнали в ДАНС 2022 година. Къде е спал ДАНС 3 години? Кой в ДАНС е покровителство от това нещо? Защо ДАНС не са сигнализирали прокуратурата? Това е прилично на това, което се случи в Пловдив, където пак ДАНС са знаели и нищо не са направили за неофашистските групи. Очевидно някой в ДАНС покровителства групи, които нанасят щети на българските деца. Васил Терзиев няма служебното положение да покровителства. Асен Василев призова президент Илияна Йотова да даде обяснение за петте случая на лица, свързани с наркотрафик. Искаме госпожа Йотова да обясни много ясно защо е направила всички тези помилвания. Защо от всички болни престъпници е взела точно наркодилъра и наркотрафиканта. Защо от 28 помилвания, 5 са свързани с наркоразпространение. И да припомня на госпожа Йотова нейните думи от 2019 година, когато казва, цитирам, милост няма да има за престъпления, свързани с наркотици, а сега изведнъж откриваме, че цели петима са помилвани по тази линия. Междувременно стана ясно, че журналистката Валерия Велева напуска инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, обяви тя самата във Фейсбук. Повода е изтеклата в Епицентър, чийто главен редактор е Велева, експертиза по случая Петрохан, като така бяха разкрити личните данни на засегнатите деца. Съпредседателя на Да България Божидар Божанов поиска кандидатите за президент и вице-президент Илияна Йотова и Кирил Вълчев да се разграничат от главния редактор на Епицентър Валерия Велева. Български евродепутат Илия Лазаров от групата на НДП ГЕРБ-СДС определи като розова речта на председателя на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен. Направи анализ, но истината е, че има проблеми. Европейския съюз има повече разходи заради зелените политики. Като цяло обаче Евросъюз е в добро състояние и се осъзнава, че трябва да работи за своята сигурност с НАТО. Това са хубавите неща от речта. Другото е споменаването на България, че предстои среща на върха в програмата Global Gateway през Черноморския коридор за свързване с Кавказ. И ние сме ключов партньор и ще се работи по това нещо. Това е едно хубаво споменаване на България, каза в интервю пред БНР Илия Лазаров. Футболистите и треньорите на Левски не бива да се заблуждават от младостта в отбора на Залцбург, защото утрешните съперници на българските шампиони могат да летят по терена за цели 90 минути, каза старши треньор Хулио Веласки. С двата отбора ще се срещнат в турнира Лига Европа в четвъртък от 19:45 на националния стадион Васил Левски. Халфовете Мехди Мубарик и Марко Груич са под въпрос преди първия мач в основната фаза. Оливер Камдем и Мустафа Сангаре пък продължават да трупат игрови ритъм, уточни Веласкес. Залцбург е много добър отбор, който има много енергия и млади играчи, които бъдеще могат да играят на световно ниво. Те се чувстват комфортно в това да губят и печелят топката в отворени мачове с изключително висок интензитет. Повтарят това изключително добре, но имат си и своите слаби страни, което важи за всеки тим в света. Там вече е нашата възможност да ги намерим и да се възползваме от тях на терена, каза Веласкес на официалната пресконференция. Емануел Луканов вече не е треньор на Дунав Русе, съобщават от клуба Първа лига в сряда. Специалиста по еновака в елита през юни, но успя да спечели само 4 точки в 9 мача през настоящия сезон. Информация относно новия старши треньор на отбора ще бъде обявена по-късно днес. Съставите на Фиорентина и Дженуа предояха втория кръг на турнира за купата на Италия по футбол, след като се справиха с отбори от серия В. Фиорентина постигна категоричен успех с 3-0 над Пиза, в чий традиции не беше възстановяващия се български национал Росен Божинов. Дженуа пък измъкна 1-0 над Зют Тирол Болцано.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за кренвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
2: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
11: Ха-ха, прост. Но спокойно, на Октоберфест София ще го научиш.
10: Къде?
11: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
10: А билетите?
11: Няма билети. Входът е свободен.
10: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: да не си забравиш сандвича.
1: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
2: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс.
4: Сега в Айко.

0: всичко. Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
1: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers.

0: Утре ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Предлагаме да има компенсация от 20 евроцента за гражданите за всеки литър обикновен бензин и дизелов гориво и за пропан-бутан, заредени на бензиностанция. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента са председателя на Да България и депутат от Демократична България Ивайло Мирчев. Цените на горивата в България придобиват безпрецедентни стойности и така, както бюджетният дефицит е на безпрецедентни нива, така и цените на горивата са изключително високи. В миналото сме реагирали и държавата е взимала мерки, но сега не виждаме такова нещо, допълни той. По думите му трябва да се разбере защо са толкова високи тези цени и дали причината е само това, което се случва в Иран или също така и в рафинерията Лукойл и пътя на горивата до бензиностанциите. Мирчев допълни, че ще инициират такава проверка. Журналистката Валерия Велева напуска инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, обяви самата тя във Фейсбук. Повода е изтеклата в Епицентър, чийто главен редактор е Велева, експертиза по случая Петрохан. Като така бяха разкрити личните данни на засегнатите деца. По-рано съпредседателя на Да България Божидар Божанов поиска Йотова и Кирил Вълчев да се разграничат от главния редактор на Епицентър Валерия Велева. Премьера Румен Радев определи войната на Русия срещу Украйна като война на изтощение и настоява възможно най-бързо да бъде постигнат мир. Това се случи по време на срещата му в Министерския съвет с чешкия му колега Андрей Бабиш. Седмица след като у нас гостува сочния за евроскептик премьер на Словакия Роберт Фицо, Радев отново настоя Европа да престане да налива пари в тази война. Според Андрей Бабиш, Европа е абсолютно пасивна за прекратяване на войната срещу Украйна и допълни, че американският президент Доналд Тръмп непрекъснато си говори с Путин. Водеща тема от чужбина, проксита и марионетки на авторитарни лидери искат да подкопаят европейските демокрации да разрушат единството на Евросъюза, предупреди днес Урсула фон дер Лайен в годишната си реч за състоянието на Съюза. Реални проблеми, които тревожат европейските граждани, пък се използват за задълбочаване на разделенията. Международната среда е изключително несигурна, трябва да сме самостоятелни. Урсула фон дер Лайен очерта и следваща стъпка в партньорството с Канада, като посочи възможността страната да стане първия асоцииран член на Европейския съюз извън европейска територия. Волейболистите от Националния отбор на България ще изиграят последния си матч от групата фаза на Евроволей 2026, на което страната ни е съд домакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще излязат срещу настоящия шампион Полша в среща от група Б в зала Арена София. Двобоят тази вечер от 19 часа. До момента лъвовете са сигурни за осми на финалите на турнира, след като са на третото място във временното класиране с 3 победи, една загуба, 9 точки, геймово съотношение 10-4. Въпреки това, потенциално второ място в групата със сигурност ще им гарантира и по-лек съперник, поне на теория, в следващата част на турнира. От друга страна, Полша си гарантира първото място в крайното класиране в групата, след като снощи се наложи над Украйна с 3-0. При всички положения ще играем с отбор от група D. В тази група, която си играе в Румъния, почти всичко е ясно преди последните два двубоя. Там Франция ще завърши на първата позиция пред Германия и Румъния, които ще са съответно втори и трети. Това означава, че един от тези два отбора ще бъде съперник на България в събота. Единствената въпросителна група D е свързана с четвъртото място, като то ще се реши в директен двубой между Турция и Латвия днес. Победителят от тази среща ще се класира за осми на финалите, а загубилият ще приключи участието си на европейското първенство.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Cover Home – голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван – Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home – избери цвета на своя свят.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви предизвикваме да си признаете. Кое негативно качество в себе си искате да промените и защо? Бъдете откровени. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
3: Fresh. Радио. Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Selfish.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт и не само, а и за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от покачването на цените на горивата. Това каза премиера Радев в изявление пред медиите в Министерския съвет, заедно с премиера на Чехия Андрей Бабиш. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение, каза министър-председателя по думите му. България работи за увеличаване на капацитета за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша. Риска с Ормузкия проток остава за момента постоянен. А това означава и възпрепятстване на доставките по море, каза още той. Това се случва след като правителството беше критикувано от Демократична България, че в миналото държавата винаги успява да реагира при кризи с цените на горивата, а в момента у нас нищо не се случва по този въпрос. От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента за всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседател Ивайло Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена и от проверка за причините за повишението. Мирчев поиска мярката да бъде приложена още до края на седмицата. Комитетът на Иляна Йотова и Кирил Вълчев обяви официална позиция, с която се разграничава от Валерия Велева. Малко преди това издателката на Епицентър напусна щаба, след като сайта й публикува лични данни на дете в експертиза от прокурорското разследване за Петрохан. Асоциирането на Йотова с нея стана повод да България да отправи критики към президент. Депутата Божидар Божанов постави следния въпрос пред Иляна Йотова. Защо изобщо се асоциира с журналист, чийто сайт дълго време беше партиен официоз на Делян Пеевски, а докато ние бяхме на площадите, Велева критикуваше протеста и бранеше предната власт, каза Божидар Божанов. Водеща тема от чужбина, бившият президент на Косово Хашим Тачи бе осъден днес на 25 години затвор по обвинение в военни престъпления, съобщиха световните агенции. Специалният съд за Косово в Хага обяви Тачи за виновен за убийството на 96 души, възприемани като негови политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност от страна на силите на АОК по време на конфликта. По делото освен Тачи са обвинени още трима от бившите лидери на АОК, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якоб Красничи. Волейболистите от Националния отбор на България ще изиграят последния си матч от групата фаза на Евроволей 2026, на което страната ни са домакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще излязат срещу настоящия шампион Полша в среща от група Б в зала Арена София. Двобоят тази вечер от 19 часа. До момента лъвовете са сигурни за осми на финалите на турнира, след като са на третото място във времето класиране с 3 победи, една загуба, 9 точки, геймово съотношение 10-4. Въпреки това, потенциално второ място в групата със сигурност ще им гарантира и по-лек съперник, поне на теория, в следващата част на турнира. От друга страна, Полша си гарантира първото място в крайното класиране в групата, след като снощи се наложи над Украина с 3-0. При всички положения ще играем с отбор от група D. В тази група, която си играе в Румъния, почти всичко е ясно преди последните два двубоя. Там Франция ще свърши на първата позиция пред Германия и Румъния, които ще са съответно втори и трети. Това означава, че един от тези два отбора ще бъде съперник на България в събота. Единствената въпросителна в група D е свързана с четвъртото място, като то ще се реши в директен двубой между Турция и Латвия днес. Победителят от тази среща ще се класира за осми на финалите, а загубилият ще приключи участието си на европейското първенство.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хи.

0: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да го питате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. За това се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата експлозивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви предизвикваме да си признаете. Кое негативно качество в себе си искате да промените и защо? Бъдете откровени. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Купил си нова кола?
4: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
3: А какво направи с старата?
4: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Бургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
2: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
3: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Утре ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Една от идеите за реформа в образованието на прогресивна България Румен Радев е да има само по един учебник по български език, история и география. Това е важен елемент от нашите усилия. Децата имат равен достъп до образование. Да върнем възпитанието в училище, да имаме на изхода от училището граждани, които да имат креативност, да познават добре своята родина и да я обичат, коментира премиера Радев. В момента различни издателства предлагат конкурентни варианти, а училищата избират между тях. Този модел започва да се развива заедно с демокрацията в началото на 90-те години. Първоначално са били допустими до 3 варианта за един предмет, а впоследствие това изискване отпада. Радев представи идеята си като част от по-широка промяна, която трябва да гарантира равни възможности за учениците. С мотива ранен старт, премиера обясни намерението на кабинета да въведе така наречения нулев клас преди първи клас за учениците, които имат проблеми с българския език. Погледнете в топ 10 на държавите с най-добро образование в света. В нито една от тях децата не учат по един единствен учебник, спуснат от държавата, по който и да било предмет. Това каза пред Националното радио директор на издателство Просвета Никола Кицевски. В коментар на заявката на премиера Румен Радев за един учебник по ключови предмети като български език, история, география. Всеки ученик и сега учи само по един учебник, припомни той и направи аналогия. В България сме шампиони по катастрофи. Дали катастрофите се дължат на това, че караме много марки леки коли? Или се дължат на лошите и безобразни пътища? Или на липсващия контрол? Или на безсъвестността на шофьорите? Силно прозира защо трябва да има само по един учебник по предметите история, българска литература и география. Копира се изцяло и точно опита на Путинова Русия. Там Путин ограничи учебниците по тези предмети ясно с каква цел. Промива мозъците на младите поколения, за да може да ги прати на фронта, а тези, които не отидат на фронта, да бъдат покорно население. Обаче, като подражаваме точно в тези предмети, точно сега, можем да станем смешни, защото Путин направи един учебник по география, за да напише вътре, че Крим и Донбас са руски, че други окупирани от него територии са руски. България няма окупирани чужди територии, за да ги включи в учебника, но ми е интересно в учебника по география какво ще пише, че е Крим, например. Кицевски цитира Джордж Оруел и романа 1984, който контролира миналото, контролира бъдещето. Валерия Валева, издател на Епицентър, напусна инициативния комитет на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. Това стана часове след като нейния сайт публикува психиатричната експертиза от разследването за Петрохан с лични данни на уязвими лица, включително дете. От комитета на Йотова Вълчев междувременно публикуваха и официална позиция, с която се разграничиха от нея. Волейболистите от Националния отбор на България ще изиграят последния си матч от групата фаза на Евроволей 2026, на което страната ни е съд домакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще излязат срещу настоящия шампион Полша в среща от група Б в зала Арена София. Двобоя тази вечер от 19 часа. До момента лъвовете са сигурни за 8 на финалите на турнира, след като са на третото място в временното класиране с 3 победи, една загуба, 9 точки, геймово съотношение 10-4. Въпреки това, потенциално второ място в групата със сигурност ще им гарантира и по-лек съперник, поне на теория, в следващата част на турнира. От друга страна, Полша си гарантира първото място в крайното класиране в групата, след като снощи се наложи над Украйна с 3-0. При всички положения ще играем с отбор от група D. В тази група, която се играе в Румъния, почти всичко е ясно преди последните два двубоя. Там Франция ще завърши на първата позиция пред Германия и Румъния, които ще са съответно втори и трети. Това означава, че един от тези два отбора ще бъде съперник на България в събота. Единствената въпросителна в група D е свързана с четвъртото място, като то ще се реши в директен двубой между Турция и Латвия днес. Победителят от тази среща ще се класира за осми на финалите, а загубилият ще приключи участието си на европейското първенство.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко.

0: Всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
2: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Купил си нова кола?
6: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
5: А какво направи със старата?
6: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
7: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
8: Ха-ха, прост, но спокойно. На Октоберфест София ще го научиш.
7: Къде?
8: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
7: А билетите?
8: Няма билети. Входът е свободен.
7: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
9: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
10: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки далничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете. Скот.

0: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
1: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
2: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Комитета на Иляна Йотова и Кирил Вълчев официално се разграничи от журналистката Валерия Велева. Малко по-рано издателката на Епицентър напусна инициативния комитет на Йотова, след като сайтът е публикувал лични данни на дете в експертиза от прокурорското разследване за случая Петрохан. От Демократична България отправиха остри критики към Йотова и щаба. И Божидар Божанов попита защо изобщо Йотова се асоциира с журналист, чийто сайт дълго време беше партиен официоз на Делян Пеевски, а докато хората бяха по площадите, Велева критикуваше протеста и бранеше пред власт, коментира Божидар Боженов. ДАНС носи отговорност, че не е предотвратила случилото се по казуса Петрохан. Това каза лидера на Продължаваме промяната Асен Василев. Когато са подадени сигнали в ДАНС 2022 година. Къде е спал ДАНС 3 години? Кой е покровителствал това? Защо не са сигнализирали прокуратурата оттам, попита Василев. По думите му Иляна Йотова дължи обяснения за помилванията на наркотрафиканти. Една от идеите за реформа в образованието на Прогресивна България и премиера Румен Радев е да има само по един учебник по български език, история и география. Според премиера, така децата ще имат равен достъп до образование. Радев представи идеята си като част от по-широка промяна, която трябва да гарантира равни възможности за учениците. В момента различни издателства предлагат конкурентни варианти, а училищата избират между тях. Според директора на издателство Просвета Никола Кицевски обаче това копира точно Путинова Русия, а целта е промиване на мозъците на младите поколения. Много ми е интересно в единствения учебник по география какво точно ще пише за Крим, например, коментира Кицевски. От Демократична България призваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента за всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседател Ивайло Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена и от проверка за причините за повишението. Мирчев иска мярката да бъде предложена още до края на седмицата. Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт и не само, а и за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от покачването на цените на горивата. Това пък каза министър-председателя Румен Радев в изявление пред медиите, заедно с премиера на Чехия Андрей Бабиш. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение, каза министър-председателя, без да дава повече подробности. По думите му, България работи за увеличаване на капацитета за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша. Риска с Ормузкия проток остава за момента постоянен, а това означава и възпрепятстване на доставките по море, каза още Румен Радев. Към водещата тема от чужбина. Европейският съюз се сблъсква с един открито враждебен свят, каза председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен в годишната си реч за състоянието на Съюза. Пътят ни е ясен. Изграждане на независима Европа, която е силна да действа. Нищо не може да ни отклони от този път. Съдбата на Европа трябва да остане в ръцете на европейците, каза тя. Проксита и марионетки на авторитарни лидери искат да подкопаят европейските демокрации и да разрушат единството на Евросъюза, предупреди днес Урсула фон дер Лайен. Реални проблеми, които тревожат европейските граждани, пък се използват за задълбочаване на разделенията. Международната среда е изключително несигурна. Трябва да сме самостоятелни, повтори на няколко пъти председателката на Европейската комисия. Бившият треньор на Лудогорец Томас Райс всеки момент трябва да бъде представен като наставник на Трабзон Спорт. Той води Радгарчани при победата им над Септември с 2 на 1 в понеделник, но ден по-късно замина за югоисточната ни съседка, за да парафира договор с турците. Днес техният президент Ертугрул Доган разкри пред тамошните медии, че е дал на германския специалист годишна заплата от 1,5 млн. евро. От своя страна Райс му е предложил именно от нея да удържат неустойката, която ще бъде платена на Лудогорец, което значи, че 12-месечното му възнаграждение ще бъде малко над 1 млн. евро. Георги Чиликов отново ще бъде старши треньор на футболния Дунав Русе, също и председателя на управителния съвет на клуба Диан Димов. Той се завръща на поста след раздялата с Емануел Луканов, която бе обявена по-рано днес. Волейболистите от Националния отбор на България ще изиграят последния си мач от груповата фаза на Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще излязат срещу настоящия шампион Полша в среща от група Б в зал Арена София. Двобоят тази вечер от 19 часа. До момента лъбовете са сигурни за осми на финалите на турнира, след като са на трето място във временното класиране с 3 победи, една загуба, 9 точки и геймово съотношение 10-4. Въпреки това, потенциално второ място в групата ще им гарантира по-лек съперник на теория в следващата част на турнира. От друга страна, Полша си гарантира първото място, крайното място в групата, след като снощи се наложи над Украйна с 3-0.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели! Преполовихме седмицата, днес е сряда, работната такава поне. 16 септември вие слушате Power Request по Радио Fresh. Следващите два часа са посветени на вас и това, което вие искате да слушате в ефира на любимото си радио. Така че хич не се свенете, ами се обадете на телефон 02-976-7474 и ми кажете какво да ви пусна. Разбира се, можете да ми оставите и коментар под последната публикация във Facebook страницата ни. И още по-важно, можете да използвате всичко това заедно с желанието си да поздравите някого или да донесете усмивка на нечие лице. Продължаваме с Peggy Gou и Ira Star. Песента е Woman. Изключителен бенгър след бенгъра, който имахме за старт. Мисля, че е подобаващо.

И така, Power Request, скъпи приятели, мястото, което желанията ви се сбъдват, стига да имам възможността да го направя. Ето веднага сбъдвам едно на един от нашите слушатели. Стефан се казва, който иска да чуе Ръж на Трой Сиван в днешния ден. И това е което ще пусна. Слушаме сега.

0: човеци. Поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви предизвикваме да си признаете. Кое негативно качество в себе си искате да промените и защо? Бъдете откровени. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Loosen Up слушахме тук що в ефира на Радио Фреш. Power Request продължава, скъпи приятели. Няколко неща да ви напомня, които смятам, че е важно да повтарям често, за да може да стане ясно на максимално много хора. Очаквам вашите музикални желания на едно от две места. Разбира се, може и на двете да пробвате. 02-976-7474, телефона, над който зорко бдя. Разбира се, и Facebook страницата на Радио Фреш. Там има публикация на Power Request-а. Под нея можете да оставите коментар. Бих се радвал, ако коментарите са малко повече от просто име на песен, а и послание, поздрав или нещо пък, което искате да кажете с тази песен на някого. Ако ви е възможно, разбира се. Сега ще слушаме песента Take Me There. Цветелин ни е написал: Здрасти, Петко, много харесвам тази песен Take Me There, която въртите често и за която казваш, че не можеш да произнесеш изпълнителя. Би ли я пуснал? Нека поздравим всички слушатели на Радио Фреш с нея. Бих я пуснал. Все още не съм проучил какво е точното произношение, но няма значение. Важното е да се кефим на хубавата музика.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Току-що чухме песен, която е озаглавена сам на Орлин Павлов. Продължаваме с Come Over на BTS, защото Ирина иска поздравче за всички Army Rank България именно с тази песен.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
5: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
10: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
12: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
13: Всичко е за

Това е Radio Fresh. Вие слушате Power Request, място, в което вашите музикални желания стават истина. Не само стават истина, ми можете и да ги чуете в ефира, щом си ги пожелаете. Продължаваме с... загубих го... Не беше Стефан вече го казахме. Станислав. Станислав, който иска да чуе Mr. Know-It-All на Teddy Swims. Поздравът е за всички негови фенове. Благодаря, Станислав, за включването. Слушаме сега.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Уау!

0: преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
3: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг.
4: И да не си заправиш сандвича!
5: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
6: Радио Fresh.

Мичико, чухме и продължаваме с желанието на Велина. Тя ни е написала: здравей, Петко! Днес искам да поздравя моите най-близки приятелки Цвети и Диди с песента на Алекс Петров «Вече съм различен» по Радио Фреш. Приятна вечер! Слушаме, разбира се, напомням ви, очаквам ви на 02976-7474, както и в нашата Facebook страница. Колкото повече разнообразна музика си поръчате, толкова по-добре ще бъде както за мен, така и за вас. Така че давайте с каквото ви скимне, пък да видим какво можем да направим.

Чухме Роби и Мона и продължаваме с Ед Ширан, който между другото доста нагорещено е около него положението, след като всички музиканти, които излизаха с него на сцената, напуснаха турнето му след изгонването на Маклмор. Повече за случая можете да прочетете, разбира се, в нашия уебсайт radiofresh.bg, така че ако нещо ви е интересно и имате нужда от допълнителна информация, разбира се, там е мястото, където можете да се запознаете с най-интересните новини от този свят. Сега продължаваме с Ed Sheeran и Azizam.

Дай, дай, на Шакира и Бърна Бой чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Вие слушате Power Request, скъпи приятели, в днешната сряда, 16 септември, до 20 часа. Моето място е тук, а задачата ми да изпълнявам музикалните ви желания. Така че скачайте бързо на телефон 02-976-7474 да ми кажете какви са те. Ако не ви се говори с мен, разбира се, винаги можете да ми оставите и коментар във Facebook страницата на радиото. Очаквам ви и там. Хубаво би било да подплатите музикалните си желания, може би и с поздрав или послание към някои от вашите близки, скъпи за сърцето хора, познати, непознати, съседи, дори към вас самите, няма значение. Продължаваме с желанието на Теодора да чуем нещо на Дуа Липа и то да бъде поздрав за всички слушатели. Замислих се коя песен не съм чувал от известно време, а много харесвам нейна и се сетих за Dance the Night, така че нека да бъде това. Поздравът на Теодора за всички слушатели.

0: Just Keep Watching чухме току-що и продължаваме с следващото музикално желание. Обади се един наш редовен слушател, Дейвид, който има рожден ден днес. Честит рожден ден, Дейвид, официално по радиото. Пожелавам ти незабравими моменти, прегръвнати от огромен брой твои близки на душата хора, красиви и усмихнати такива. А песента, която той си поръча, често казано, малко ме върна назад във времето, но все пак поради повода, смятам, че е удачно да я пуснем. Шапка ти свалям на Криско. Отново, Дейвид, честит рожден ден.
1: Късен следобед. Почва с тъмва. Мръсна жега цял ден. Оправяме се за до вечера. Дай му.

По-полега малко, бе. Рипът е като пилци. Работата си е работа. Да не забравяме, че идват празници. Омръзна ми ме занимават с Ненчо Бица, с Криско Балабански, с Джин Кери и с другите. Е, заради такива като вас не мога за оженя. Какво ми се хилиш на среща?

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruben-pg.com.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
6: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

И така, 30 минутки след 19 часа, Power Request продължава. Вашите музикални желания са най-важното нещо за мен, поне до 8 днес. И продължавам именно с тях. Деница ни е написала, че много-много иска да чуе не-не-не на Green God и да поздрави всички, които наистина казват не на тия филми. Явно наистина е фен, щом цитира и песента. Слушаме сега и продължаваме след съвсем мъничко с още от това, което вие искате да чуете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви предизвикваме да си признаете. Кое негативно качество в себе си искате да промените и защо? Бъдете откровени. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
8: Всичко е заради хитовете.

Moving to the Sun чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Малко остава до края на днешния Power Request, така че ако все още не сте успели да се включите, имате възможност да го направите на телефон 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница. Ако се чудите какъв е този и какво, в какво трябва да се включа, обяснявам много накратко, че аз просто се стоя тук пред един пулт и един компютър и изпълнявам музикалните желания на слушателите на Радио Фреш. Ако има песен, която много искате да чуете в ефира, можете да ми кажете коя е тя. Можете да използвате възможността и да поздравите своите близки и приятели, както е направил Димитър. Димитър, който иска да поздрави цялата компания с 3 дни чудеса на Руши. Сега.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Скъпи приятели, това беше Power Request за тази вечер. Не дейте да унивате, ако не сте успяли да се доредите до това да чуете песента, която искате. Утре отново ще бъда тук, отново от 18, отново до 20. Отново готов да чуя всичко това, което вие искате да чуете. Закриваме с Animal на Cat's Eye и едно намигване към хората, които са си я поръчали предните дни и не е имало възможност да я чуем. Вече я има. Така че, ето едно на ум. Чао от мен, Петко. Страхотна вечер ви пожелавам и до утре.

0: от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви предизвикваме да си признаете. Кое негативно качество в себе си искате да промените и защо? Бъдете откровени. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради

0: милт кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви предизвикваме да си признаете. Кое негативно качество в себе си искате да промените и защо? Бъдете откровени. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Всичко е заради

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради хитовете.